0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.

0: kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: Práce pri Rožňave, odkiaľ vytiahli rušeň, stále pokračujú. Obľúbená destinácia Slovákov zápasí s požiarmi. Dážď postupne ustúpi, no zostáva veterno a chladno. Pekné skoré ráno želá po 6. Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: V Jablonove nad Turňou vytiahli havarovaný rušeň, ktorý zostal v zákaze v zráze po nehode dvoch rýchlikov z vlaňajšieho októbra. Košická krajská polícia potvrdila, že išlo o náročnú operáciu. Práce však stále pokračujú. Podľa hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka práce si vyžiadali aj výluku na trati do 24. mája. Dodal, že pokračujú aj s vyplácaním mimoriadneho odškodného schváleného vládou.
2: Doteraz bolo vyplatené odškodnenie 59 žiadateľom v celkovej sume 419 000 eur. Ostatných 13 žiadostí je ešte v procese posudzovania alebo administratívneho vybavenia.
0: K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo v lani 13. októbra. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených. Ešte v decembri bol z miesta nehody odstránený poškodený vozeň aj palivová nádrž Rušňa. Do vojenskej operácie NATO KFOR v Kosove odchádza 42 vojakov. Slávnostný nástup v Jamníku v okrese Liptovský Mikuláš bol symbolickou rozlúčkou s vojakmi, ktorí budú od mája do novembra plniť úlohy v Prištine. Tretia rotácia slovenských vojakov nasadených v operácii KFOR Kosovo odcestuje na svoju misiu v najbližších dňoch. V Chorvátsku sa rapidne zvýšil počet lesných požiarov. Od začiatku roka zhorelo približne 5000 hektárov pôdy, čo predstavuje nárast o 70% oproti rovnakému obdobiu minulý rok. Chorvátski hasiči upozorňujú, že tohtoročná sezóna požiarov môže byť mimoriadne náročná. V lani si lesné požiare v obľúbenej dovolenkovej destinácii vyžiadali dve obete a 18 zranených, z toho 8 hasičov.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Naši hokejisti odštartovali šampionát vo Švajčiarsku víťazstvom 2-1 nad Norskom. Víťazný gol v zápase, v ktorom nás super potrápil, strelil v záverečnej tretine kapitán tímu Marek Hrivík. Tréner Vladimír Orsák po zápase priznal, že základom nášho víťazstva bol výkon brankára Samuela Hlavaja.
3: Samo nám dal šancu vyhrať a my sme ju zobrali. Premenili sme to prečíslenie 2-1, takže pre nás veľmi dôležitý výsledok, pretože Nóri majú dobré mužstvo, ukázali svoju kvalitu a pre nás veľmi cenné víťazstvo.
0: Naši pokračujú v turnaji už dnes, opäť v obednejšom čase zabojujú o ďalšie dôležité body proti Talianom, ktorí podľahli Kanade vysoko 0-6. Fíni si poradili s Maďarmi 4-1, hokejisti Rakúska vstúpili do šampionátu výhrou 5-2 nad Veľkou Britániou, Švajčiarsko zdolalo Lotyšsko 4-2 a Slovincom sa podaril historický výkon, keď na majstrovstvách prvýkrát porazili Česko 3-2 po predložení. Dnes bude zamračené na mnohých miestach aj s dažďom alebo prehánkami, postupne ich však počas dňa bude ubúdať. Celkovo bude chladnejšie, prispeje k tomu severozápadný vietor a teploty, ktoré sa dnes dostanú na 14 až 21 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A pozdravujem aj na nedeľné ranné cesty. Radar máme na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Hliadky hlásite v Bratislave na konci Botanickej v smere na Nábrežie, na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska. Predpisy kontrolujú aj v Trenčíne na Bratislavskej pred Mercury Marketom v smere z Kostolnej Záriečia. V Mokranciach obojsmerne a na výjazde zo Strokčína to policajti berú do Svidníka. Na teraz všetko, šťastnú cestu a čokoľvek nové volajte na naše bezplatné číslo
1: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Vodičky a vodičov pozdravuje opäť Martina. Nehoda pribudla na viazde do Rabče zo Zubrohlavy. Za Gemerskou Polomou v smere do Hnilca popadali na cestu stromy. Úsek hlásite ako neprejazdný. Rýchlo si ustrážte v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej aj na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. A hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na konci Botanickej v smere na nábrežie, na výjazde zo Stročína do Svidníka a na výjazde do Majeroviec. Policajti stopujú z Vranova na Topľov. To je všetko. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Po kráteži v Lučenci hlásia streľbu a jedného zraneného. 70. ročník Eurovízie ovládla bulharská speváčka. Dážď postupne ustúpi, no zostáva veterno a chladno. Sú tu správy o 7. a Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: A v Lučenci sa strieľalo. Po nočnom incidente z piatka na sobotu zostala zranená jedna osoba. Hovorkyňa Banskobystrickej krajskej polície Nikola Žabková potvrdila, že o 4. nad ránom dostali hlásenie o streľbe pri budove banky v Lučenci.
3: Vyslanou hliadkou bolo zistené, že na parkovisku malo dôjsť k bitke medzi viacerými osobami. Následne osoba z vozidla Audi mala vytiahnuť zbraň a vystreliť do vzduchu. Pri ďalšej manipulácii so zbraňou malo dôjsť v jednom z vozidiel k strelnému zraneniu osoby.
1: Prípad vyšetrujú ako nedovolené ozbrojovanie v súbehu s krádežou a ublížením na zdraví. Epidémia eboli v Kongu a Ugande sa rozširuje. Svetová zdravotnícka organizácia ju už označila za ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu. Cieľom je uviesť susedné krajiny do zvýšenej pohotovosti a mobilizovať podporu medzinárodného spoločenstva. Zdravotnícka agentúra OSN vo vyhlásení uviedla, že len za včerajšok evidovala v provincii Ituri na severovýchode Konga 80 podozrivých úmrtí, 8 laboratórne potvrdených prípadov a takmer 250 podozrivých prípadov. O prepuknutí epidémie boli v oblasti informovali len v piatok. Tohtoročnú Eurovíziu poprvýkrát vyhralo Bulharsko. Bulharská speváčka Dara s piesňou Bangaranga si získala pieseň divákov, ako aj národných hodnotiteľov. Na druhom mieste skončil Izrael, tretie bolo Rumunsko a aj tento rok pesničkovú súťaž sprevádzali protesty proti účasti Izraela kvôli vojnovému konfliktu v pásme Gazy. 70. ročník Eurovízie preto bojkotovali Írsko, Island, Holandsko, Slovinsko a Španielsko. Propalestínska demonštrácia tesne pred začiatkom finále viedla k rozsiahlej policajnej akcii, pri ktorej zatkli 14 osôb.
2: Majstrovstvá sveta v hokeji.
1: Na úvod šampionátu berieme 3 body po víťazstve 2-1 nad Norskom. Naše góly strelili Kristián Pospíšil a kapitán Marek Hrivík v záverečnej tretine. Kolega Paľo Vrbičan sa v mixzóne rozprával s brankárom Samuelom Hlavajom. Priznal, že cesta k víťazstvu bola náročná.
4: Veľmi, veľmi ťažké by som povedal, ale to budú presne tie zápasy, že aj s tými Normy, s Dánmi, s Talianmi, toto budú také zápasy. Bolo to trošku pomalší štart z našej strany, ale vyhrali sme a nikto sa už nepýta ako.
1: Už o 12:20 Slovákov čakajú Taliani, ktorí schytali debakel od Kanady 0-6, Fíni si poradili s Maďarmi 4-1, hokejisti Rakúska vstúpili do šampionátu výhrou 5-2 nad Veľkou Britániou, Švajčiarsko zdolalo Lotyšsko 4-2 a Slovincom sa podaril historický výkon, keď na majstrovstvách prvýkrát porazili Česko 3-2 po predĺžení. Dnes bude zamračené, na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami, postupne ich však bude počas dňa ubúdať, celkovo však bude chladnejšie ako včera. Prispeje k tomu severozápadný vietor a teploty, ktoré sa dostanú na 14 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj aktuálny prehľad o tom, čo sa deje na nedeľných cestách. Nehodu dokumentujú na výjazde do Rabče zo Zubrohlavy. Nepriazný úsek zostáva za Gemerskou Polomou v smere do Hnilca, sú tam na ceste popadané stromy. Radary máme v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky hlásite na výjazde do Svätého Jura z Bratislavy, vo Veličnej obojsmerne a policajtov ste stretli ešte aj na výjazde do Majeroviec z Vranova nad Topľou. Teraz je to kompletné, majte pohodu za volantom.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Slovenské raňajky na Expresse.
6: Ležíš so mnou na perách.
2: Hráme slovenské hity.
5: Od 7 do 8.
2: Víkendové rána s najväčšími slovenskými.

zem.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky. Radio
2: Express. Barecha hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečeš s vášňou? Ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@varecha.sk. Viac info nájdeš na varecha.sk/casting.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sa už naplno rozbehli. Sleduj duel Slovensko-Taliansko. Predzápasové štúdio sa začína dnes o 11.30 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Na cesty pozdravuje Express vodičov opäť Martina. Nehodu dokumentujú na viazde do Rabče zo Zubrohlavy. Rýchlosť si ustrážte na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova, na R2 pred Mýtnou v smere z Tomášoviec, na D1 merajú aj pred Východnou v smere z Vašca a do tretice na D1 pred tunelom Branisko to radar berie v smere z Prešova. Hliadky hliadkujú v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere von z mesta, na viazde do svätého Jura z Bratislavy a obojsmernú hliadku hlásite vo Veličnej. Teraz je to už kompletné. Čokoľvek nové volajte na našu bezplatnú linku
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
0: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcami.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Slovenské raňajky
2: na Expresse.
3: Víkendové rána
2: s najväčšími slovenskými hitmi na Expresse.
3: Na Expresse.
4: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
6: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
7: Ahoj z Slovensku, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
6: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
8: V prípade nemocnice v Martine podľa ministra Šaška zdržanie nehrozí. Buffalo vyrovnalo stav série v Montreale na 3-3. Dážď postupne ustúpi, no zostáva veterno a chladno. Sú tu správy o 8 a Martin Čavajda.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Hrubá stavba novej nemocnice v Martine bude hotová do konca júna. Po obhliadke stavby to povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško, podľa ktorého všetky milníky a termíny stíhajú.
10: Keď sme túto stavbu preberali pred niečo zhruba menej ako 2 rokmi, tak tento projekt bol vyhlásený ako nerealizovateľný, nestihnutelný, aj v kontexte a v porovnaní s podobnými stavbami, ktoré napríklad zhotovujú súkromní investori, tak tu ideme násobne rýchlejšie.
8: Zmluvu na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami podpísali v júni pred 2 rokmi. Hrubá stavba nemocnice je financovaná z plánu obnovy a je potrebné ju dokončiť do 30. júna. Múzeum v Betliari prijalo opatrenia po tom, čo v parku miestneho kaštieľa oznámili výskyt medveďa. Na prístupové brány aj v priestoroch parku umiestnili fotopasce a oznámy pre verejnosť. V lokalite od štvrtkového popoludnia monitoruje situáciu zásahový tím štátnej ochrany prírody. Prítomnosť medveďa zatiaľ potvrdená nebola. Medveď sa do parku mohol dostať pravdepodobne cez dieru v oplotení. Pravdepodobne ide o trojročného jedinca, ktorý nemal tendenciu útočiť. Pri ukrajinskom dronovom útoku na Moskovskú oblasť zomreli podľa úradov 3 ľudia. Ďalších 12 ľudí utrpelo zranenia, najmä pri údere blízko moskovskej rafinérie. Podľa ruského ministerstva obrany zostrelili ruské sily za noc viac ako 500 ukrajinských dronov. Kremeľ uvádza, že sa krajina stala terčom jedného z najmasívnejších ukrajinských útokov od začiatku konfliktu. Ruskojazyčný server BBC s odvolaním sa na ukrajinské úrady uvádza, že ruské sily zasiahli v noci na dnes Dnipro. 3 ľudia pri útoku utrpeli zranenia. Buffalo zvíťazilo v Montreale Juraja Slavkovského 8-3 a vyrovnalo sériu na 3-3. V rozhodujúcom 7. zápase 2. kola play-off NHL budú mať Sabres v noci na útorok výhodu domáceho prostredia. Slovenský útočník odohral v drese Montrealu necelých 18 minút, zaznamenal mínusový bod a na bránku súpera poslal 3 strely. Bude zamračené, na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami, postupne ich však bude počas dňa ubúdať. Celkovo bude chladnejšie, prispeje k tomu severozápadný vietor a teploty, ktoré sa dnes dostanú na 14 až 21 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: A pozdravujem aj za volantý. Nehodu dokumentujú na výjazde do Rabče zo Zubrohlavy. Na radari ste upozornili na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova, na D1 pri Biči v smere do Považskej Bystrice, na R2 pred Mýtnou v smere z Tomášoviec a merajú aj na D1 pred Východnou v smere z Vašca. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere von z mesta, v hlavnom meste aj na Panonskej za Renaultom v smere do centra a policajti vás kontrolujú ešte v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Teraz je to kompletné, ak ste videli na víkendových cestách viac, ozvite sa nám na toto číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Zvyky Havránek.
11: Krásne, dobré, skoré, zatiahnuté, nedeľné ránko vám želá Viki Havránek. Pozdravujem, teším sa, že sme sa tu dnes ráno stretli, aj keď pre mňa je to celkom nezvyk, keďže bežne vysielam od pondelka do piatku po 17. Takže nedeľa ráno o 8. to úplne nie je moje, ale chápem. Je tu veľa ľudí, ktorí už v tomto čase sú úplne že fresh, ste to aj vy, predpokladám. Je tu jedna kategória ľudí, ktorí už jednoznačne nielen, že sú hore, ale majú vybavený celý dnešný deň. Sú to babky.
12: O 3. som stala. Postavila som polievku, meso, uvarila som rezance.
13: Meso som nasolila, turence som rozpocilovala. Bravčové rezne, pôjdem ich poobalovať. Dedo začne vyprázať. Teraz som zarobila na padáče, mám zarobené na pečenové halušky do polievky.
11: Toto je strihnutý telefonát s mojou babkou pred časom, keď som zavčas rána išla okolo ich bytovky a videla som, že už svietia. Takže pozdravujeme všetky babky, ktoré už majú navarené, napečené, nachystané 8 ráno. No čo znača tým dňom? Dáme si aspoň výbornú hudbu. U nás na Expresse totiž hráme iba hity. Taylor Swift začína so svojou Fate of Ophelia. Výborná skladba, počúvajte.

0: legendárna skladba. Tak by som nazvala Hungry Eyes. Je to hit, ktorý pozná každý jeden z nás. Poznáme ho iba v tejto základnej anglickej verzii, ale tuto môj kolega Martin Čavajda sa vyzná v rôznorodej typológii a žánrológii hudby. Martin, ako by to znelo v českom podaní, keby sa to vydalo?
1: Jej, ty myslíš oči hladové.
0: Byl som tvý oči hladové. Áno, Hungry Eyes u nás na Expresse. Pozdravuje Viki, pozdravuje Martin a verím, že ste tu boli spolu s nami aj včera, kedy sa pridali Simona a Joel Trendy, naši skvelí komici, ktorí rozoberajú rôzne vzťahové témy. No a najhorší problém je vtedy, keď váš vzťah s rodinou trošku prekračuje tie hranice, ktoré ste vy ochotní nejakým spôsobom od nich rešpektovať. A hlavne, keď sa pýtajú stále, čo deti, kedy budú?
2: Čo robiť, keď partner nie je pripravený na dieťa? Samozrejme.
3: Prečo tam je napísané, že partnerka?
2: Partnerka nie je pripravená na dieťa?
3: No.
2: No lebo vy muži väčšinou nie ste v pozícii, že partnerka nechce, bože, ja tak chcem dieťa. Dobre, ospravedlňujem sa, môže sa stať. A vtedy tiež by som určite na internete sa dá nájsť článok, ako pritlačiť partnerku k stene.
3: Aký?
2: Ja som našla, ako pritlačiť muža.
3: No.
2: Ale nie. Tu hlavne sa hovorí o varovných signáloch, že ten muž nie je pripravený na dieťa a celý románik tým pádom stagnuje a padá na tomto. Čo si všimať, aké varovné signály? Tento prvý absolútne milujem, pozor, to by ti nenapadlo. Vyhýba sa diskusii o budúcnosti. Urobme diskusiu, že sa vyhneš diskusii o budúcnosti.
3: No poď.
2: Tak Tejko, už sme spolu 5 rokov. Ako to plánuješ ďalej?
3: Zajtra?
2: Trošku ďalej.
3: Ďaleké budúcnosti, podľa mňa tým pádom, lebo blízka budúcnosť je, že čo ideme robiť zajtra.
2: No, ale ja myslím tak, že kde sa vidíš o 5 rokov?
3: A prečo tak šepkáš?
2: No tak, lebo sa bojím odpovede.
3: Ja, no o 5 rokov sa vidím samozrejme v Hollywoode.
2: Hollywoode? A s kým tam budeš, povedz?
3: neviem, akože, no vidíš, neviem odpovedať. Akože, to je strašné, som ani na pohovory nechodil kvôli tomu nikdy.
2: A však ja chcem počuť, že s deťmi sa tam vidíš, mne je jedno, že v Hollywoode
3: s deťmi? Michael Jackson?
0: Ak ste toto vymeškali, ak ste včera nestihli počúvať vzťahy SRO o 12. na Expresse, tak mám pre vás jeden tip, ako to dohnať.
4: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
0: Martin?
1: Viki?
0: Čo je toto za víkend?
1: Upršaný, zamračený, ufujačený.
0: Áno, aj by sme povedali iné slova, ale sú za to pokuty, takže ostaňme pri tom, že nevyšlo úplne počasie počas tohto víkendu. A co dál?
1: No na väčšine Slovenska máme zamračené, výnimkou je len Trebišov, kde je polojasno, zrážky hlásia meteostanice v Dudinciach, žiari nad Hronom aj na celom severnom Slovensku. Na Chopku dokonca sneží, teploty sa pohybujú od 6 v Liesku a Telgarte do 14 stupňov na juhovýchode a zostáva veterno. Teploty dnes vystúpia na 14 až 21, v Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši zostane ešte chladnejšie.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Autoduo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
5: Legenda sa vracia do kín.
6: Nech žije Imperium.
5: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
7: Pripútaj sa.
8: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
9: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
7: Chceš utiecť či bojovať?
5: Star Wars, Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
10: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sa už naplno rozbehli. Sleduj duel Slovensko-Taliansko. Predzápasové štúdio sa začína dnes o 11.30 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
2: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Praktický mobilný kompresor Shepach Air Force 5 len za 47,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 53,90. Keď niečo, tak Allegro.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: A máme aj aktuálny pohľad na naše cesty. Pozdravuje Martin. Na teraz len s radarmi a hliadkami. Mobilný radar s striebornú Octaviu kombi stretnete v Rabči a okolí. Poďme na stacionárne. Dva sú na D1-ke pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova a pri Biči v smere do Považskej Bystrice. Spomaliť sa určite oplatí aj na R2-ke pred Mýtnou v smere z Tomášoviec, na D1-ke pred tunelom Búrik v smere zo Štrby a merajú ešte za Hankovcami v smere do Ľubiše. Policajti kontrolujú dodržiavanie predpisov Vývachnovej v smere do Ružomberka a hliadku máme aj na výjazde z Túrne nad Bodvou do Dvorník Včelár. To je všetko. Nové informácie opäť o pol hodinu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Najviac hudby cez víkend.
6: Rádio X.

0: Žena, ktorá popiera genetiku, estetiku, matematiku, aj logiku. 44-ročná Beyoncé Giselle Knowles Carterová práve teraz dospievala u nás na Expresse. Je to jedna krásna, úspešná žena, to si musí jednoducho nechať. Počúvate Rádio Express, pozdravuje Viki Havranek a pozývam vás k správam.
1: Rejo.
2: Je tu Rejo.
3: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
4: rádia,
1: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
3: Stiahni si aplikáciu Rejo
1: a začni počúvať.
4: Je to také jednoduché.
3: Najobľúbenejšie rádia,
1: tematické streamy
4: a najpočúvanejšie podcasty.
1: To všetko v jednej appke.
5: Stiahuj a počúvaj.
1: R-A-Y-O.
6: Rejo.
7: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
8: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
9: Po protidrogovej akcii Dýka obvinili troch ľudí. Slovenskí hokejisti dnes napoludne nastúpia proti Taliansku. Dáž postupne ustúpi, no zostáva veterno a chladno. Príjemnú nedeľu želá po 9. Martin Čavajda.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Národná protidrogová jednotka zasiahla v akcii Dýka. Výsledkom sú traja obvinení, zaistené drogy, ale aj zbraňa, vysoká hotovosť. Podľa Zuzany Hrabovskej z policajného prezídia zásahy prebiehali v Trnavskom a Trenčianskom kraji.
11: Počas zásahu policajti zaistili okrem iného najmenej 200 gramov metamfetamínu, 3139 kusov tabliet obsahujúcich pseudoefedrín, strelnú zbraň so strelivom, ako aj finančnú hotovosť vo výške približne 12 000 eur a 50 000 českých korún.
9: Polícia zatiaľ podrobnosti k prípadu neposkytuje, dodáva však, že vyšetrovateľ bude pre obvinených žiadať väzbu. O povolení plavby cez Hormuz podľa iránskych médií rokujú aj európske krajiny. Štátna televízia neuviedla zdroj ani konkrétne štáty. Cez kľúčovú námornú trasu v posledných dňoch preplávalo niekoľko lodí, najmä z Číny, Japonska a Pakistanu. Irán tvrdí, že pripravili profesionálny mechanizmus pre riadenie lodnej dopravy Hormuzským prielivom, ktorý by mal byť čoskoro sprevádzkovaný. Majú mať z neho prospech iba obchodné lode a strany spolupracujúce s Iránom. Teherán bude vyberať poplatky za špecializované služby. Okrem blokády prielivu Iránom pokračujú USA v blokáde iránskych prístavov, a to aj napriek platnému krehkému prímeriu. Muž, ktorého napadol žralok na západnom pobreží Austrálie, podľahol zraneniam. Oznámila to miestna polícia po tom, čo sa 38-ročného muža záchranárom nepodarilo oživiť. Podľa úradov ho mohol napadnúť až 4-metrový žralok biely. Ide už o druhý smrteľný útok v tomto roku. V januári zraneniam podľahol v prístave v Sydney 12-ročný chlapec.
10: Majstrovstvá sveta v hokeji.
9: Nad normy sme aj vďaka výbornému výkonu brankára Hlavaja zvíťazili v úvodnom zápase 2-1. Naše góly strelili Kristián Pospíšil a víťazný dal kapitán Marek Hrivík. Víťazný debut na seniorskom šampionáte si odkrútil aj mladý útočník Filip Mešár. Po zápase sa s ním rozprával kolega Paľo Vrbičan a vrátili sa aj k nešťastnému momentu a záveru druhej tretiny, keď sme od Norov inkasovali vyrovnávajúci gól.
12: Tie góly do šatne sú stále ťažké, ale my sme stále verili, že vlastne ten zápas vyhrá. A pozbudzovali sme sa s chlapcami a potom aj v tej tretej tretine, ako som povedal, Samohlavej tam spravil kopec dobrých zákrokov a to nám vlastne pomohlo. Stále sme verili, držali sme spolu a vyhrali sme ten zápas.
9: Slováci dnes v druhom zápase vykorčuli opäť 12-20 proti Talianom, ktorí majú za sebou vysokú prehru s Kanadou 0-6. Zostáva zamračené na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami. Postupne do večera ich však bude ubúdať. Celkovo však zostáva chladnejšie, prispeje k tomu aj severozápadný vietor a teploty sa dnes dostanú na 14 až 21 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: A po 9. pozdravujem aj za volanty. S obmedzeniami začnete rovno vy.
2: Za Novákmi, smerom ako dole na Trenčín, tak v zákrute sa prepadáva cesta, sú tam aj policajti, ale je to v neprehľadnej zákrute, tak nech vodiči dávajú pozor.
9: Ďakujeme, dajte si tam pozor. Mobilný radar vám robí spoločnosť Vrabči a okolí, je to strieborná Octavia kombi. Na rýchlo sa zameriavajú aj stacionárne radary. Na R1 pri Buči v smere do Žiaru nad Hronom, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a merajú aj za Hankovcami v smere do Ľubiše. Na predpisy dohliadajú policajti v Trenčianskej Teplej Dobrej v smere do centra a v Hanušovciach na Topľov v smere do Lipník. Majte pohodu za volantom a čokoľvek nové volajte na naše telefónne číslo
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Eurovíziu vyhrala Dara. Takéto titulky som hneď z rána videla, keď som sa zobudila, vravím si, wow, to je super, toto je presne môj šialok kávy, keď vyhrá Dara Eurovíziu. Neskôr som zistila, že nehovoríme o Dare Rollins, ale o Dare, ktorá je z Bulharska, ale pesničku pripravila na Eurovíziu naozaj výbornú. Bangaranga, tak sa volá pesnička, s ktorou táto úžasná bulharka vyhrala. My gratulujeme a zároveň vieme, že na Slovensku nie sme úplne eurovíziovo nadšení, takže by sme niekedy nejak zásadne vyhrali. Mali sme tam Kristínu Horehronie, Twinsky vystupovali, Marcel Palonder, Elan Tublatanka, ale nikdy neboli žiadne také tie veľké nápisy, že Slovensko vyhralo Eurovíziu. Nuž čo už, možno sa nám aspoň podarí dnešný zápas proti Talianom. Čo vy na to?

0: Express Weekend.
1: Express Weekend. Najviac hudby cez víkend.

0: It's my life. Bon Jovi u nás na Expresse v nedeľu predpoludním vám želá krásny deň Viki Havránek. Ja sa teda pridám k Bon Jovimu, tiež poviem, čo je môj život. It's my life. Pozrieť si 27 krát v živote Titanic, 74 krát v živote Foresta Gumpa. Vôbec netuší, čo nové ide v kine, ale byť spokojná s tým, že poznám každú jednu repliku na spameť. Ľudia sa rozdeľujú v živote na dve skupiny, presne takí ako ja, že pozerám jeden film dokola a potom sú tu druhí, ktorí milujú novinky, skvelé filmové typy, stále sú v nejakom kine. A potom je tu tretia časť, kde je iba jeden jediný človek, ten sa volá Kamil. A Kamil sa vyzná úplne vo všetkom, aj v starých filmoch, aj v tých, ktoré prichádzajú do kin a dobre pre nás, lebo nemusíme potom snoriť sami, ale túto Kamil to zhrnie za dve minútky.
1: Kultový Top Gun oslavuje 40 rokov a vracia sa do kín. Hlavnú úlohu v jednom z najväčších kasových trhákov odmietol Patrick Swayze, ale aj Tom Hanks, až ju nakoniec prijal Tom Cruise. Herec si pred nakrúcaním trikrát sadol do stíhačky F-14, pri prvom prelete údajne dvakrát videl, čo obedoval, no v roku 1994 sa stal pilotom aj oficiálne. Top Gun dostal v roku 2022 pokračovanie s podtitulom Maverick. Rovnako veľkolepý, rovnako vydarený a oplatí sa ho vidieť v kine. Berlin's Money Heist sa vracia v novej sérii s názvom Dáma s hranostajom. Ďalšie dobrodružstvo sympatického zloducha a jeho partie je dostupné od 15. mája a zavedie nás do mesta Sevilla. Mimochodom, Netflix len nedávno ohlásil, že príbehy hrdinov známych z papierového domu sa ešte neskončili. Fanúšikovia už špekulujú, ktoré z postav a za akých okolností sa vrátia. Tvorcovia jasne naznačili, že legendárnym lúpežiam ešte nie je koniec. Rozhodne neprehliadnite švíhákov, ktorí boli len začiatkom roka v kinách a konečne prišli na vojo. Nakrúcalo sa v Piešťanoch a jednu z hlavných postáv si zahral obľúbený slovenský herec Dano Fischer. Pozrite si vydarenú komédiu o tom, čo sa stane, keď sa z troch kamarátov stanú otcovia na plný úväzok. Lebo 7-ročný utajený syn jedného z nich sa sám o seba len tak nepostará. Manželka spomínaného Dana Fischera hosťovala len nedávno v podcaste Seriály. O tom, že herci idú občas cez svoje limity, vie svoje a nebojí sa o tom verejne rozprávať. Dominika Fischer, kedysi Kavašová, prezradila viac aj o scéne, s ktorou sa vytrápila a nakoniec ju diváci aj tak nevideli. Podcast Seriály a nie len ten. Hľadajte v aplikácii Rejo.

0: Martin, chytaj ma, skáčem, urobíme dvíhačku. Au.
1: Čo si čakala?
0: Že ma chytíš a že budeme ako v tom filme.
1: Ja už som fokusovaný na počasie.
0: Aha, ale počkaj, veď, keď robil Patrick Swayze zdvíhačku z Baby nebude sedieť v koute, tiež im tam pršalo v tom jazere. Ja si myslím, že teraz sme inšpirovali mnohých ľudí.
1: Aby sa išli kúpať v tomto počasí.
0: Áno, vieš, môžu nacvičovať tú dvíhačku. Aj ich odfúkne, aj budú mokrý, výborné, krásna nedela pred nami.
1: Kým pre juh západného a východného Slovenska platia výstrahy pred vetrom, v severnej polovici stredného upozorňuje SHMU na výdatné zrážky. Inak máme zamračené a veterno, viac slnka hlásia len meteostanice v Košiciach a Trebišove. Teploty sa dnes počas dňa dostanú na 14 až 21, v Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj Banskobystrickom kraji a na Spiši zostane chladnejšie.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz hrozno biele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
4: Haló, bonjour. Prichádza cirkulárd. Úžasný víkend nového cirkusu a divadla. Od 29. do 31. mája v Zámockom parku Kaštieľa Malacky. Vstup do areálu je bezplatný.
5: Festival podporila nadácia VUB, Matony a Curaprox.
4: Vstupenky do Šapito a parádny program na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
6: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sa už naplno rozbehli. Sleduj duel Slovensko-Taliansko. Predzápasové štúdio sa začína dnes o 11.30 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
7: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Express vodičky a vodičov pozdravuje opäť Martin. Na nehodu hlásite v modre na začiatku Kráľovej v smere z centra. Na prepadnutú cestu pozor za Novákmi v smere do Horných Vesteníc. Premávku tam riadia policajti a rýchlo si ustrážte na R1 pri Buči v smere do Žiaru nad Hronom, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a na premávku dohliadajú policajti v Trenčianskej Teplej Dobrej v smere do centra. Teraz je to kompletné, majte šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najviac hudby cez víkend.
9: Najviac hudby cez víkend.
8: Rádio Express.

0: Paľo Habera, keď sa baba zblázni, počúvate na Expresse. Krásnu nedeľu vám želá Viki Havránek. Paľo Habera sa raz vyjadril, že nie Daniel Hevier je jeho dvorný textár, ale že on je jeho dvorným spevákom, a to Daniela Heviera skutočne dojalo. Rozprával mi o tom v piatok na Expresse v rubrike Vtedy a teraz. Celý rozhovor s Danielom Hevierom si môžete už teraz vypočuť na našom webe express.sk.
1: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
2: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz univerzálny prací gel Puella len za 19,19 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 23,99. Keď niečo, tak Allegro.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Preč z DPH, preč z DPH.
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
3: Práce pri Rožňave, odkiaľ vytiahli rušeň, stále pokračujú. Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov zápasí s požiarmi. Chladno a veterno, na viacerých miestach stále aj s dažďom. Bolo 10 hodín, zo správ pozdravuje Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Rušeň z minuloročnej vlakovej nehody v Jablonove nad Turňou sa podarilo vytiahnuť. Inšpektor bezpečnosti železničnej dopravy Maroš Tichý povedal, že to bola náročná práca, pretože rušeň nebezpečne visel nad strmým zrazom. Práce na mieste pokračujú ďalej.
5: Končili sme v noci o 0:30, nakoľko rušeň nebol na svahu stabilizovaný. Najprv som stabilizoval a konečne sa ho podarilo pomaly dostať na násyp. A následne už potom si ho vieme premiestniť, niečo podpaľovať a budeme nakladať na vozeň.
3: K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo v lani 13. októbra. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených. Ešte v decembri bol z miesta nehody odstránený poškodený vozeň a palivová nádrž Rušňa. Viaceré budovy na Slovensku sa dnes rozsvietia na červeno. Deje sa tak v rámci pripomienky obetí AIDS takzvaným sviečkovým memoriálom. Na Slovensku budú na červeno svietiť napríklad budova Mestskej radnice v Trnave, Chrenovský most v Nitre, budova Mestskej radnice v Banskej Bystrici, budova Mestského úradu v Prešove aj dom svätej Alžbety v Košiciach. V Chorvátsku sa rapidne zvýšil počet lesných požiarov. Od začiatku roka zhorelo približne 5000 hektárov pôdy, čo predstavuje nárast o 70% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Chorvátski hasiči upozorňujú, že tohtoročná sezóna požiarov môže byť mimoriadne náročná. Vlani si lesné požiare v obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov vyžiadali dve obete a 18 zranených, z toho 8 hasičov. Miestenku v baráži o zotrvanie v najvyššej súťaži si v záverečnom kole nadstavbovej časti vybojovali futbalisti Komárna. Na štadióne v Zlatých Moravciach zdolali v priamom súboji o záchranu Prešov 1-0. Nováčik obsadil posledné miesto a zostupuje do druhej najvyššej súťaže. V ďalšom zápase Trenčín zdolal Košice 3-0, ktoré si vzhľadom na výsledky z ostatných trávnikov baráž nezahrajú. Tréner Košíc Peter Černák hovorí, že zápas bol krutý.
6: Myslím si, že sme mali dostatok situácií a príležitosti na to, aby sme ten zápas my vyhrali, lebo jednoducho boli sme podľa mňa nebezpečnejší, ale zhoreli sme na efektivite a dneska by sme nedali gól ani do rana.
3: Dunajská Streda si výhrou 3-0 nad Trnavou zabezpečila konečnú druhú priečku a miesto v predkole konferenčnej ligy. Zároveň zariadili, že sa na konci ročníka nebude hrať play-off o túto miestenku. Už istý majster Slovan Bratislava ukončil sezónu domácou prehrou 0-2 s Michalovcami. Dnes bude zamračené na mnohých miestach aj s dažďom alebo prehánkami, postupne ich však počas dňa ubudne. Celkovo zostáva chladnejšie, prispeje k tomu aj severozápadný vietor a teploty sa dnes dostanú maximálne na 14, na juhu na 21 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Za volanty už pozdravujem všetkých expres vodičov. Nehodu dokumentujú v modré na začiatku Kráľovej v smere z centra. Poďme na radary, na viazde do Bratislavy z Ivanky pri Dunaji. Na D3 zažili nov v smere do Hričovského Podhradia. Ďalšie meranie hlásite vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a rýchlo si ustrážte aj na D1 pred tunelom Búrik v smere zo Štrby. Na predpisy sa zameriavajú hliadky na viazde do Tučianskych Teplíc z Karlovej a v Spiskej Belej strážkach to berú policajti obojsmerne. Na teraz je to kompletné, majte pohodu za volantom.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Dve hodiny a štvrť, to je čas, ktorý zostáva do zrútenia nedelnej rodinej idylky. Dnes sa bude asi obedovať na gauči pri televízore, pretože budeme pozerať samozrejme hokej. Ja som ho včera pozerala nadšene aj preto, že môj švagor s rodinou išli pozrieť do Švajčiarska a niekoľkokrát som ich videla v telke. Potom už nedvíhali, takže kto vie, čo sa tam dialo. Zistím od Paliho Vrbičana, či sleduje aj Slovákov, ktorí prišli fandiť do Švajčiarska a ako vyzerajú a či ich musí prekračovať po včerajšej výhre. Viac už o chvíľu u nás na Expresse. Krásnu nedeľu želá Viki Havránej.

0: o chvíľku bude 10:45. Toto bol Ed Sheeran, vypočúvate Rádio Express. Krásnu nedeľu vám želá Viki Havránek a určite sa spoločne zhodneme na tom, že keď starí a mladí držia spolu, je to celkom vzácne, ale prináša to úspech a presne taký by sme dopriali aj našim hokejistom vo Švajčiarsku.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
0: A práve teraz v našom vysielaní. Čau, Palino.
3: Ahoj, peknú hokejovú nedeľu všetkým, ahoj.
0: Aj tebe samozrejme, lebo ty to máš úplne z prvej ruky. Aká je vo Friburgu nálada po včerajšom víťazstve nad Normy?
3: Ja si myslím, že dobrá, samozrejme bolo to ťažko vydreté víťazstvo, ale užívajú si to určite fanúšikovia, hlavne teda 3 body náladu si nepokazili. No a po včerajšku, čo len naši, tí slovinskí si to užívajú, veru. Lebo neskoro večer sa tu naozaj písala história, Slovinci vyhrali senzačne nad Čechmi 3-2 po predĺžení, fantastický výsledok, ten naozaj nikto nečakal, ja som gratuloval aj kolegom novinárom, kamarátom zo Slovinska, pre ktorých to bol včera veľký večer. Viem si teda predstaviť, čo sa strhlo po zápase. No a oni mi ešte pred zápasom hovorili, že či viem, prečo majú na dresoch toho rysa, ak si všimla.
0: No, prečo majú rysa?
3: No, lebo je malý a nebezpečný. A povedali, že presne ako Slovinsko. A včera to proti Čechom naozaj dokázali.
0: Akože to je relatívne, pretože Slovinsko včera vychytával brankár, ktorý je reálne Čech. Nemá ešte Lukáš tak. Horák podpalené auto, chudák?
3: Horákom.
0: Horák.
3: Lukáš Horák, on je originál Most. Vždycky Most, ako sa hovorí. No, neviem, doma to asi bude mať náročné, či mu chleba predajú v miestnych potravinách, ale no. Naozaj včera sa blísol skvelými výkonmi. Podržal tých Slovincov, Česi z neho majú určite ťažkú hlavu. Mm. Takže nie len Lukáš Horák, ale naozaj celý slovinský tím.
0: Boli brutálni, ale aj slovenský tím je brutálny. Nás dnes čakajú Taliani, ale chcem sa ešte spýtať na tých najmladších v našej repre. Máme ich tam tento rok viacero. Ako to funguje v tíme? Poslúchajú?
3: Myslím si, že sú to veľmi fajn chalani, ktorí si dajú povedať. Ja som sa po včerajšom zápase proti Nórom s jedným takým z tých mladších rozprával, s 22-ročným Filipom Mešárom. Je to nováčik na šampionáte, no a zaujímal ma, kto nad mladíkmi v kabíne drží ochranu ruku.
4: V kabine ste mix aj starších, skúsenejších hráčov, ty a viacerí ste prvý raz na seniorskom šampionáte. Kto vám tak poradí? Je tam niekto, kto vás tak vlastne podporí? Kto je taká opora?
5: Povedal by som, že sme všetci tak na tej takej jednej vlne, ako keď nám niečo treba, spýtame sa tých starších hráčov, ako Matesa Pospíšila, Mareka Hrivíka a tak ďalej. Čiže sme super partia, si myslím, a keď nám niečo treba mladším, tak tí starší nám veľmi radi pomôžu.
0: Som si to tak predstavila, ako príde Mešár do tej kabiny, že ahojte chalani, neviete, kde je záchod, vieš, a tí starší, poď túto so mnou, dozadu, doľava, že takto si tam pomáhajú. O dve hodiny už čaká zápas s Talianmi, ja som to aj hovorila v úvodnom vstupe o 10:00, že vlastne končí sa nedeľná idylka obedová, lebo dnes sa obeduje na gaučoch pred televízormi, že?
3: No, áno, je to tak. Tie zvyky sa musia pomeniť minimálne tieto 2 dni, pretože hráme skoro už 12:20. Taliani včera vyfasovali riadne pikantnú minestrone od Kanaďanov, hej? 0-6. Prehrali. Ale dnes je samozrejme iný deň, budú mať ten zápas určite v nohách, ale rovnako aj naši. Naši by dnes určite chceli sa ukázať v lepšom svetle ako včera proti Neorom. Musia zabrať, hlavne na lepších súperov by ten včerajší výkon nestačil. Verím ale, že to naši s mladíkmi zvládnu, opäť nám zachytá brankár. Ak bude chytať samohlavaj, tak verím, že nadviaže na ten včerajší zápas. No a hádam, dáme aj viac ako 2 góly. Samozrejme, chceme vyhrať.
0: Presne tak, a chceme dať potom aj tretí gól, ktorý bude uznaný, že sme ho dali, že sme ho zvládli. Ideálne.
3: Tento raz určite, presne.
0: Budeme si držať palce. Pali, utekaj, teda už sledovať atmosféru, máš len 2 hodinky na presu, my sa ešte s tebou budeme spájať. Toto bol priamo z Friburgu Pali Vrbinčan. Čauko, Pali.
3: Čau.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Blízko s novinkou Mr. Know It All. Presne o minútku pol jedenástej. Pozdravuje vás Vicky Havránek.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
0: Nedeľa je tu a my s Martinom tak pozeráme von oknom a hovoríme si, že vlastne nám ani neprekáža, že sme dnes v práci. Keby svietilo slnko, asi by to bolelo.
2: To áno, ešte nejaký rezník, keby k tomu máme.
0: Prosím vás, keby ste niekto išli okolo, pán začína byť hladný, akože hladný muž v štúdiu. No nič, ideme ešte využiť tvoje posledné zvýšky síl z raňajok, ideme na predpoveď počasia.
2: Teploty s približujúcim poludním mierne poskočili, no dnes to nie je žiadna výhra. Najteplejšie 15 stupňov je v Trebišove, o pár desatín menej hlásia Košice, Hurbanovo a Bratislava. Na pocit je však podstatne chladnejšie kvôli severozápadnému vetru, ktorý je nepríjemný hlavne na juhu západného a východného Slovenska. Tu sa teploty vyšplhajú dnes do 21 stupňov, pre sever je dnešné maximum 14 stupňov a platia tam výstrahy pred zrážkami.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Skonto nábytok.
5: Legenda sa vracia do kín.
6: Nech žije Imperium.
5: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
7: Pripútaj sa.
8: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
9: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
7: Chceš utiecť či bojovať?
5: Star Wars Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
10: Rocková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena, Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
11: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné, liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny, K-Klasik kuchynské utierky, kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Za volanty pozdravuje aj popol 11. Martina. Nehodu hlásite pred Ondrejovcami v smere Stekovských Lužian na križovatke a opatrne aj za Novákmi v smere do Horných Vesteníc. Zosunula sa tam časť cesty a premávku riadia policajti. Radary máme na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska, na výjazde do Bratislavy z Ivanky pri Dunaji, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na D3 za Žilinou to radar berie v smere do Hričovského Podhradia. Ďalej vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a posledné meranie hlásite na D1 pred tunelom Búrik v smere zo Štrby. Policajti zastavujú na výjazde do Turčianskych Teplíc z Karlovej, vo Zvolene pri Bučine v smere do centra, v Spiskej Belej v Strážkach obojsmerne a na obojsmernú hliadku ešte upozorňujete aj v Čečejovciach. Na teraz je to už všetko, ak ste videli viac, volajte na našu bezplatnú linku
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: I Wanna Be With You, Fun Factory u nás na Expresse tesne pred 11. No a tú ďalšiu hodinku začneme s DJ-ou. End of Beginning nám už za okamih otvorí 11. hodinu na Expresse. Pozdravuje Viki Havránek a pridáva sa aj Martin Čalajda už za okamih v správach.
1: Pripravte svoju záhradu na leto za super ceny. Lidl e-shop má pre vás víkendovú akciu 20% na záhradný nábytok. Iba túto sobotu a nedeľu máte vybrané záhradné kúsky so zľavou 20%. Akcia v Lidl e-shope platí len tento víkend. Online vždy viac.
2: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sa už naplno rozbehli. Sleduj duel Slovensko-Taliansko. Predzápasové štúdio sa začína dnes o 11.30 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Do Kosova v rámci misie NATO odchádza tretia rotácia slovenských vojakov. Grécko sprísňuje reguláciu turizmu a pravidlá výstavby hotelov. Chladno a veterno, na viacerých miestach stále aj s dažďom. Pri správach o 11. pozdravuje Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Do vojenskej operácie NATO KFOR v Kosove odchádza 42 vojakov. Slávnostný nástup v Jamníku v okrese Liptovský Mikuláš bol symbolickou rozlúčkou s vojakmi, ktorí budú od mája do novembra plniť úlohy v Prištine. Tretia rotácia slovenských vojakov nasadených v operácii KFOR Kosovo odcestuje na svoju misiu v najbližších dňoch. Kvôli bombe z druhej svetovej vojny evakuovali na juhu, mesto na juhu Nemecka 30 000 ľudí. Evakuácia vo Forzheime by podľa nemeckých médií mohla trvať ešte niekoľko hodín. Doteraz nie je jasné, kedy počas dňa budú bombu vážiacu takmer 2 tony zneškodňovať. Na bombu narazili stavební robotníci v parku vo východnej časti mesta už v stredu. Evakuácia tak bola dopredu plánovaná s tým, že ľudia vo vzdialenosti do 1,5 kilometra mali svoje domovy opustiť do dnešného rána. Opatrenia ovplyvnili aj časť centra mesta a železničnú dopravu smerom na Karlsruhe a Stuttgart. Netýka sa to však nedalekej diaľnice. Grécka vláda predstavila opatrenie na obmedzenie masového turizmu. Zmeny sa dotknú najmä hotelov. Dovolenkové ostrovy ako Rodos, Kos, Santorini alebo Mykonos budú podliehať prísnejším stavebným pravidlám. V najviac vyťažených oblastiach budú môcť nové hotely postaviť maximálne 100 lôžok. Sprísnia sa aj požiadavky na novú výstavbu. V lani prišlo do Grécka rekordných takmer 38 miliónov turistov. Predovšetkým ostrovy ako Santorini alebo Mykonos sú počas hlavnej sezóny preplnené. Obyvatelia sa už roky sťažujú na dopravný chaos, nedostatok vody, rastúce nájomné a preťaženú infraštruktúru.
4: Majstrovstvá sveta v hokeji.
3: Proti Talianom musíme zlepšiť výkon. Zhodli sa hráči aj tréner našich hokejistov Orsák. Druhý zápas našich na svetovom šampionáte sa začína o necelé 2 hodiny. Tréner Vladimír Orsák očakáva nepríjemného súpera, ktorý sa v dobrom svetle ukázal na nedávnych olympijských hrách.
5: Rozhodujú detaily, či už vyhodené puky alebo buly, kde musíme byť ďaleko dôraznejší a nesmieme im dať šancu na to, aby vydali nejaký gól. Taliani majú, dá sa povedať, skoro identické mužstvo ako mali na olympiáde a všetci pamätáme, aký tam boli nepríjemní, takže určite nás znovu nečaká nič ľahkého.
3: Pred zápasom aj počas neho sa opäť spojíme aj s kolegom Paľom Vrbičanom, ktorý sa nachádza priamo vo Friburgu. Zápas Slovensko-Taliansko je na programe 12.20. V rovnakom čase sa hrá v A skupine duel Veľká Británia a Spojené štáty. Zostáva zamračené na mnohých miestach s dažďom. Najviac zrážok spadne na severe stredného Slovenska. Inde ich bude do večera postupne ubúdať. Celkovo je chladnejšie, prispieva k tomu aj severozápadný vietor. Teploty ešte o niečo poskočia na 14 až 21 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 11. pozdravujem aj motoristov. Nehody hlásite pred Ondrejovcami v smere Stekovských Lužian na križovatke aj na viazde do Sásy z Dobrej Nivy. Opatrne prechádzajte aj úsekom za Novákmi v smere do Horných Vesteníc. Je tam zosunutá časť cesty a premávku riadia policajti. Mobilný radar modré BMW jazdí na D1 medzi Trnavou a Bratislavou. Na dodržiavanie rýchlosti sa zameriavajú aj stacionárne radary na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska. Na D1 pri odpočívadle Sverepec merajú v smere do Kuchova, ďalej v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a spomali sa oplatí aj na D1 pred tunelom Búrik v smere zo Štrby. Hliadky vám robia spoločnosť Zahlohovcom v smere do Trakovíc, na výjazde z Malužinej sú policajti v smere do Kráľovej Lahoty a v Čečejovciach kontrolujú obojsmerne. Toľko z dopravy, želám pohodu za volantom.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Radio Express. 5 minút po 11, to znamená hodina a štvrť, kým naši vykorčulujú na hokejový ľad. A ja sa pýtam, či ste naučení hymnu, ktorú pre vás pripravilo Radio Express. Teda neúplne všetci z Radia Express, hej, aby sme si nebrali zásluhy za niečo, čo nám nepatrí. Môže za to konkrétne Míša a Marek z Hemendexu a Láďo a Barbora z Express hitov Nonstop. Sú neuveriteľne nadaní, talentovaní, spevuchtiví a preto máme tohtoročnú hokejovú hymnu vytvorenú zo skladby Gone, Gone, Gone.
6: My všetci chceme vidieť go.
0: Hitovú chuťovku z tohto týždňa nájdete na našom webe express.sk, aby ste si ju poriadne naspievali, navnímali a hlavne, aby sme potom, viete, keď získame zlatú medailu, už ju všetci vedeli naspamäť.

0: Toto je ten okamih, kedy môžeme na Expresse povedať, že pesnička sadla ako ryť na šerbel. V kontexte dnešného dňa všetci sme excited ako Pointer Sisters, všetci sme vzrušení, nadšení a čakáme na zápas Slovensko-Taliansko necelú hodinu a hokejom žijeme nielen v telke, ale aj vo vašich peňaženkách.
1: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Jo, áno, keď sme sa stali tými šampiónmi, to sa písalo rok 2002, naši chlapci sa stali zlatými chlapcami. A viete, koľko gólov museli vtedy v 2002 počas celého šampionátu nastrieľať na to, aby sa tými zlatými stali?
2: Ja neviem už. 9.
0: Nie, bolo to viac ako 9. Dokopy až 37 gólov padlo v 2002. A my sme si povedali, že za každý vtedajší gól vám dáme po tisícke, aby sme mali tú hokejovú atmosféru naozaj nacítenú. Takže žijeme hokejom, tešíme sa z peňazí a v pondelok hráme o 37 tisíc eur. Pre vás sa nič nemení, zostávajú veľmi jednoduché pravidlá súťaže. Ak vás v pondelok vytočíme, a nie, že vytočíme, že by sme vás nahnevali, že sme nezavolali. Práve naopak, vytočíme vaše číslo a vy zdvihnete do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. 37 tisíc eur bude vašich. A ja tu teraz prehlasujem, že pridám ešte z osobného účtu 10 eur navyše, ak zdvihnete, že oplatí sa naladiť sa. Nech je to hokejové. Držím palce, posielajte SMS-ky.
1: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
0: Martin.
4: Vicky.
0: Hrozné je to počasie.
4: Je úplne super.
0: Áno, pre koho?
4: Keď chceš sedieť doma na gauči, je to úplne ideálne.
0: Áno, ja som myslela, že budeš taký, že pre záhradkárov konečne naprší.
4: Čo aj pre tých. A tiež môžu sedieť doma na gauči.
0: Čo z toho majú ľudia, ktorí bývajú v jednoizbaku?
4: Sedia doma na gauči.
0: Presne tak. Pozdravujeme vás všetkých gaučiarov. My sa k vám veľmi radi pridáme už o pár chvíľ, ale ešte predtým si musíme splniť nejaké povinnosti. No tak ideme na to, Martin, je to na tebe.
4: Aj o 11:30 pretrváva zamračené, na strednom Slovensku aj daždivé počasie a nezmení sa to ani popoludní. Do večera však ustúpia zrážky a udržia sa len na severe. Nepríjemný severozápadný vietor však zostáva. Najsilnejšie nárazy očakáva SHMu na juhu západného a východného Slovenska. Aj keď to nepocítime, teploty sa dnes papierovo dostanú lokálne až na 21 stupňov.
3: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
5: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sa už naplno rozbehli. Sleduj duel Slovensko-Taliansko. Predzápasové štúdio sa začína dnes o 11:30 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
7: Dopravný servis Rádia Express.
4: A pol hodinu predpoludní monitorujeme aj situáciu na cestách. Nehodu dokumentujú na výjazde do Sásy z Dobrej Nivy. 15 minút si už pripravte do kolóny na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka. Mobilný radar modré BMW na vás čaká na D1 medzi Trnavou a Bratislavou. Spomaliť sa určite oplatí aj na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. Za Bartošovou Lehôtkou v smere do Starej Kremničky merajú obojsmerne. A radary máme aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Na D1 pred Východnou v smere z Liptovského Hrádku a rýchlo si ustrážte aj na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka. Hliadky hlásite na výjazde do Ružomberka z Liptovskej Osady, na výjazde do Liptovskej Teplej z Bešeňovej a v Drinovci to policajti berú obojsmerne. V tejto chvíli všetko, majte pohodu na cestách.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis.
1: Krátko pred obedom pozdravujem opäť Express vodičov. Veľký pozor na D1 pred Spišským štvrtkom v smere z Popradu. Pobehuje tam po diaľnici Vysoká Zver. Pre istotu to zopakujem. Na Srnku na diaľnici pozor na D1 pred Spišským štvrtkom v smere z Popradu. Na teraz všetko, viac dopravy o 15 minút.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rejo.
1: Rejo. Je tu Rejo.
2: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
3: rádia,
1: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahni si aplikáciu Rejo
1: a začni počúvať.
3: Je to také jednoduché.
2: Najobľúbenejšie rádia,
1: tematické streamy
4: a najpočúvanejšie podcasty.
1: To všetko v jednej appke.
5: Stiahuj a počúvaj.
1: R-A-Y-O.
6: Rejo.
7: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
9: Ahoj, zdravensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
8: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
10: Rezort dopravy neplánuje zmeniť svoje rozhodnutie o kamerách pre rušňovodičov. Slovenskí hokejisti o pár minút nastupujú proti Talianom so zmenou v bráne. Zajtra už menej zrážok, no stále veterno a pod mrakom. Správy na poludnie má Martin Čavajda.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Minister Raš si stále stojí za rozhodnutím zaviesť kamery do kabín rušňovodičov. Argumentuje zvyšovaním bezpečnosti na trati aj cestujúcich. V JOJ 24 spomenul šéf rezortu dopravy Jozef Raš aj manipuláciu s mobilnými telefónmi počas riadenia vlaku.
12: Keď v banke sú pracovníci schopní pracovať celú svoju pracovnú dobu pod kamerami, pretože peniaze považujeme za spoločenský chránený záujem, tak sa pýtam, že či tisíc ľudí, ktoré máte naložené vo svojom vlaku, ktorý šoferujete, nie je chráneným záujmom tejto spoločnosti.
10: Minister pripomenul, že kamera bude zaberať len ruky rušňovodiča. Podľa prezidenta Federácie strojvodcov Ľubomíra Kontúra to neprispeje k reálnemu zvýšeniu bezpečnosti a môže to naopak zvýšiť napätie v sektore. Viac ako 1500 rušňovodičov podpísalo aj petíciu proti zavedeniu kamier. Vláda tento zámer odsúhlasila v reakcii na dve nehody vlakov z jesene minulého roka pri Jablonove nad Turňou a pri Pezinku. Epidémia eboli v Kongu a Ugande sa rozširuje. Svetová zdravotnícka organizácia ju označila za ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu. Cieľom je uviesť susedné krajiny do zvýšenej pohotovosti a mobilizovať podporu medzinárodného spoločenstva. Zdravotnícka agentúra OSN vo vyhlásení uviedla, že za včerajšok evidovala v provincii Ituri na severovýchode Konga 80 podozrivých úmrtí, 8 laboratórne potvrdených prípadov a takmer 250 podozrivých prípadov. O prepuknutí epidémie boli v oblasti informovali len v piatok.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré lucky boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
10: A v rýchlom slede pokračujú hokejisti na svetovom šampionáte dnes proti Talianom. O necelých 20 minút naši vykorčulujú na svoj druhý zápas, čo je pred zápasom. V našom týme nové vie Pali Vrbičan, s ktorým sa spájame do Friburgu. Pali, v akej zostave nakoniec nastúpime?
13: Peknú hokejovú nedeľu zo Švajčiarska, no máme tu viacero zmien oproti včerajšku. Dnes dostal Samuel Hlavaj voľno, do bránky pôjde Adam Gajan, na striedačke bude Eugen Rabčan. Do prvého útoku sa k bratom Pospíšilovcom presúva Martin Faško Rudáš. Druhá trojica Okuliar Liška Hrivík, tretia formácia bez zmien Sýkora Čederle Chromiak a štvrtá Mešár Kolár Petrovský. 13. útočník je na súpiske Jakub Minárik. Obrany Gajdoš Rosandič, Kmecko, Štrbák, Kňažko a Radivojevič.
10: Pali, včera sme vydrali víťazstvo, prišli aj dnes slovenskí fanúšikovia podporiť našich?
13: Ale áno, je ich tu dosť, už hodinu a pol pred zápasom bubnovali, spievali pri štadióne v dobrej nálade, tak dúfam, že im vydrží aj počas zápasu s Talianmi. O 15 minút ideme na to.
10: To bol priamo z Friburgu Pali Vrbičan.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré lucky boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Do večera prevažne zamračené, na juhu západného a východného Slovenska aj veterno, na severe zasa s pokračujúcimi zrážkami. Aj zajtra s mrakmi, najmä na strednom a východnom Slovensku, opäť aj s dažďom alebo prehánkami a v Tatrách aj so snežením. Teploty sa v pondelok dostanú na 10 až 22 stupňov, no zostáva stále veterno.
0: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: A príjemné poludne prajem aj za volanty. Veľký pozor stále na D1 pred Spišským štvrtkom v smere z Popradu. Pobehuje tam po ceste Vysoká Zver. Nehody hlásite v Leviciach na križovatke pri Mercury Markete aj v Žiline na Ľavobrežnej. V smere k Tesku tam sa zrazili dve autá a na ceste sú kusy plastov. 15 minút sa zdržíte v kolóne na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka. Radary máme na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, na D1 pred Popradom v smere zo Spišského štvrtka a merajú aj na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Hliadky stretnete v Bratislave na Panonskej pri Renaulte v smere do Slnečníc, na výjazde do Modrý z Kráľovej a v Drinovci to hliadka kontroluje obojsmerne. Teraz je to kompletné, jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
1: Express počasie.
2: Do večera prevažne zamračené, na juhu západného a východného Slovenska aj veterno, na severe zasa s pokračujúcimi zrážkami. Počasie má pre vás Martin. Viac slnka máme len na juhovýchode, kde však aj spolu s juhozápadom platia výstrahy pred silným severozápadným vetrom. Aj zajtra s mrakmi, na strednom a východnom Slovensku opäť s dažďom. Maximálne teploty odhaduje SHMU na pondelok pre sever 10, smerom na juh do 22 stupňov, no teploty bude na pocit znižovať aj naďalej nepríjemný vietor.
0: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
3: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: A pekný deň želám aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Leviciach na križovatke pri Mercury Markete a v Žiline na Ľavobrežnej v smere k Tesku sa zrazili dve autá. Na ceste pozor aj na kusy plastov. Radary hlásite na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere do Maďarska. Na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. Na D1 pri Biči merajú v smere do Považskej Bystrice. Ďalej v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a radar máme ešte aj na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Hliadky stopujú v Bratislave na začiatku Brnianskej v smere z Patronky, na viazde do Pezinka zo Šenkvíc, na viazde do Rabče zo Zúborohlavy. Policajtov stretnete aj na viazde do Húrky z Popradu, pri Bohúňove v smere do Plešivca a na viazde z Turne nad Bodvou to hliadka berie do Dvorník Včelár. A to je všetko, želám bezpečnú jazdu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope z Konto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
1: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
2: Europoslanec Ondruš bude kandidovať na post šéfa odborových zväzov. Po prvej tretine vyhrávajú slovenskí hokejisti nad Talianskom 1-0. Zajtra už menej zrážok, no stále veterno a pod mrakom. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Europoslanec Branislav Ondruš sa vzdal formálne členstva v strane Hlas. Dôvodom je jeho kandidatúra na post prezidenta Konfederácie odborových zväzov. Vestever povedal, že už získal podporu 5 zväzov, ktoré na kandidatúru potrebuje. Voľby prebehnú na zjazde Konfederácie v júni. Ondruš dodal, že Hlas v Europarlamente nestratil člena. V prípade, že by ho zástupcovia odborárov zvolili, neplánuje sa vzdať pozície europoslanca. Aktuálne je šéfkou odborových zväzov Monika Uhlerová, ktorú koaličné strany často kritizujú. Najdrahším nákupom okrem domu alebo bytu bolo pre vyše polovicu Slovákov auto. Viac ako 15% opýtaných sa vyjadrilo, že si nikdy nič veľmi drahé nekúpilo. Vyplýva to z aprílového online prieskumu agentúry AKO na reprezentačnej vzorke 1000 respondentov. Auto ako svoj najdrahší nákup okrem bývania označilo niečo málo cez 56 opýtaných. Druhým najčastejším drahým nákupom bola elektronika, ktorú si ako odpoveď zvolilo vyše 8% ľudí. Dovolenku za najdrahšiu vec, ktorú si okrem bývania kúpili, označilo 2,5% opýtaných a vybavenie domácnosti takmer 1,5%. Tohtoročnú Eurovíziu poprvýkrát vyhralo Bulharsko. Bulharská speváčka Dara s piesňou Bangaranga si získala priazeň divákov, ako aj národných hodnotiteľov. Na druhom mieste skončil Izrael, tretie bolo Rumunsko. Aj tento rok pesničkovú súťaž sprevádzali protesty proti účasti Izraela kvôli vojnovému konfliktu v pásme Gazy. 70. ročník Eurovízie preto bojkotovali Írsko, Island, Holandsko, Slovinsko a Španielsko. Propalestínska demonštrácia tesne pred začiatkom finále viedla k rozsiahlej policajnej akcii, pri ktorej zatkli 14 osôb.
4: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
2: Slovenskí hokejisti vyhrávajú po prvej tretine na Talianskom 1-0. Priebeh zápasu sleduje priamo vo Friburgu Pali Vrbičan.
5: Mali sme slabší vstup do zápasu, ale napriek tomu Oliver Okuliar sa ocitol v dobrej šanci na otvorenie skóre, ale Smith v talianskej bráne ho vychytal. V úvode nám talianskí útočníci pripravili viacero horúcich chvíľ, v obrane to už z našej strany nebolo celkom ideálne a nebolo bez chýb, ale podržal nás brankár Gajan. Potom sa ale naša hra zlepšila a prišlo to. Najskôr sme nevyužili našu prvú presilovku v zápase, ale zostali sme v pásme. Mislav Rosandič skúsene podržal puk a naservíroval to nášmu zatiaľ najlepšiemu strelcovi na turnaji, kapitánovi Marekovi Hrivíkovi, ktorý už puk len pohľadil a poslal do talianskej brány. Mám teda zatiaľ z Friburgu dobré správy. Na začiatku druhej tretiny vyhrávame nad Talianskom 1-0.
2: To bol priamo z Friburgu Paľo Vrbičan.
4: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Aj zajtra s mrakmi, najmä na strednom a východnom Slovensku, opäť aj s dažďom alebo prehánkami a v Tatrách aj so snežením. Teploty sa dostanú na 10 až 22 stupňov, no zostáva veterno.
6: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A pozdravujeme aj všetkých expres vodičov a vodičky. Dve nehody máme v Žiline na konci Mostnej v smere na Nemocničnú a na Ľavobrežnej v smere k Tesku. Tam sa zrazili dve osobné autá. Radar hlásite na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere do Maďarska. Ďalší na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu. V Košeci merajú v smere do Ladiec. Na D1 pri Biči v smere do Považskej Bystrice. V Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a posledný radar máme na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na začiatku Brnianskej v smere z Patronky, na výjazde do Pezinka zo Šenkvíc, v Senci na Boldockej policajti kontrolujú obojsmerne. Hliadky stopujú aj pri Bohuňove v smere do Plešivca a na výjazde z Túrne nad Bodvou do Dvorník Včelár. Teraz je to už všetko, želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: servis. Pozdravujem opäť za volanty. Express vodiči hlásia chodca na diaľnici, a to na výjazde z Bratislavy po D1 do Senca. Pre istotu to zopakujem. Maximálny pozor si dajte na výjazde z Bratislavy po D1 do Senca. Kráča tam podľa vašich slov chodec po diaľnici. Viac informácií z dopravy opäť o 13:30.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Viac slnka máme len na juhovýchode, kde však aj spolu s juhozápadom platia výstrahy pred silným severozápadným vetrom. Pri počasí je s vami Martin. Aj zajtra s mrakmi na strednom a východnom Slovensku, opäť aj s dažďom. Maximálne teploty odhaduje ZHMU pre sever deň na 10, smerom na juh to bude do 22 stupňov, no teploty budú na pocit o mnoho nižšie, pretože potrvá aj naďalej prevaha nepríjemného vetra. Ešte rýchly pohľad na hokejový štadión do Friburgu, kde slovenskí hokejisti vyhrávajú v polovici druhej tretiny 1-0 nad Talianskom.
2: Môj tip je jasný.
3: Áno, ten blondiak v modrom drese, čo?
2: Že vyhrajú naši.
4: Na Expresse hráme hokejovú tipovačku. Tipuj s nami aj ty. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber zo štyroch možností jednu, ktorá sa podľa teba stane v konkrétnom hokejovom zápase a vyhraj spolu až 200 eur.
5: Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipo Zbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18.

0: nemeckej kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Prvé prebudenie na mori.
2: Prvá selfie s delfínom?
3: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
4: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last mini cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
0: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: A máme aj aktuálne informácie pre Express vodičky a vodičov. Nehody dokumentujú v Žiline na konci Mostnej v smere na Nemocničnú a v Žiline aj na Ľavobrežnej v smere k Tesku. Na odstavené osobné auto pozor na D1 za Piešťanmi v smere do Hlohovca. Rýchlo si ustrážte na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Za Bartošovou Lehôdkou v smere do Starej Kremničky merajú obojsmerne. Ďalej na D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere zo Spišského Štvrtka a na D1 je radar ešte aj za Bidovcami v smere do Košíc. Policajti kontrolujú dodržiavanie predpisov v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere do centra, na výjazde z HIP do Kráľovej Lehoty a na výjazde do Ždiaru z Poľska. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
0: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená minidyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky? Len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
5: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
2: Minister dopravy chce rozvíjať bratislavské letisko pod kontrolou štátom. Naši hokejisti vyhrávajú na majstrovstvách sveta s Talianskom zatiaľ 2-0. Zajtra aj so zrážkami a do 22 stupňov. Pri správach o 14. pozdravuje Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Minister dopravy odmieta privatizáciu bratislavského letiska, chce ho rozvíjať pod kontrolou štátu. V diskusnej relácii JOJ24 pripomenul, že letisku sa po príchodu nízkonákladových spoločností extrémne darí. Podľa nominanta Smeru Jozefa Ráža dodal, že sú rôzne pohľady na to, či koncesia alebo PPP projekt na prevádzku konkrétneho projektu je alebo nie je privatizácia.
4: Myslím si, že aj môj osobný názor, ale aj názor vlády, v ktorej sa nachádza, zámer je určite neprivatizovať nič zo štátnych podnikov ani infraštruktúry.
2: Ráš potvrdil, že naďalej uvažuje nad kandidatúrou na primátora Bratislavy, zatiaľ však nie je definitívne rozhodnutý. Ak sa tak nakoniec rozhodne kandidovať, chce ísť do boja o primátorské kreslo ako nezávislý. Ráš predpokladá, že nikdy nevstúpi do žiadnej strany. Viaceré budovy na Slovensku sa dnes rozsvietia na červeno. Deje sa tak v rámci pripomienky obetí AIDS, takzvaným sviečkovým memoriálom. Na Slovensku budú na červeno svietiť napríklad budova Mestskej radnice v Trnave, Chrenovský most v Nitre, budova Mestskej radnice v Banskej Bystrici, budova Mestského úradu v Prešove a dom svätej Alžbety v Košiciach. Lotyšský vzdušný priestor narušil podozrivý dron. Riga povolala na pomoc bojové lietadlá NATO a armáda zároveň vydala varovanie pre obyvateľov. Incident sa odohral na východe krajiny. Podozrivý dron lotyšský vzdušný priestor následne opäť opustil. Žiadne ďalšie podrobnosti tamojšie úrady neposkytli. V uplynulom týždni došlo na lotyšskom území k viacerým výbuchom spôsobeným dronmi.
3: Majstrovstvá sveta v hokeji.
2: Slovenskí hokejisti vyhrávajú na majstrovstvách sveta po dvoch tretinách nad Talianskom 2-0. V úplnom závere sa presadil Jozef William Kmec. Pre Joj Šport uviedol, že máme v druhej tretine prevahu.
5: Samozrejme boli tam nejaké chybičky, ale v podstate boli sme v ich tretine skoro celý čas a snažili sme sa dostať do brány a vlastne mali sme tam kopu striel, čiže myslím, že to bolo celkom dobre.
2: V zápase výrazne dominujeme. Naši vystrelili na bránu súpera 23 krát. Taliani otestovali nášho brankára Gajana 10 krát. V prvej tretine sa presadil náš kapitán Marek Hrivík. Dnes bude oblačno a zamračené až do večera. Prehánky alebo dážď budú najmä na západnom a strednom Slovensku, na východe už len ojedinele. Teploty na západe a juhu 15 až 22, všade inde 7 až 14. Zajtra bude prakticky rovnako ako dnes, teda oblačno až zamračené s teplotami od 16 do najviac 22 stupňov. Na severe to bude 10 až najviac 16. Prehánky až dážď budú hlavne zajtra na strednom Slovensku, odkiaľ sa budú neskôr podvečer presúvať postupne na východné Slovensko. No a na západe budú zajtra zrážky len ojedinele.
6: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty zdraví Ivo Funtek. S obmedzením treba rátať na D1 za Piešťanmi v smere do Hlohovca je odstavené osobné auto. Radary nám hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na D1 aj pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Na D1 ešte pri Byči v smere do Hričovského Podhradia. Pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere zo Spišského Štvrtka. No a ďalší radar na D1 aj za Bidovcami v smere do Košíc. Pokračujeme radarmi za Bartošovou Lehôtkou v smere do Starej Kremničky obojsmerne a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Hliadky uvidíte v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere do centra, za Starými horami v smere na Donovaly, na výjazde z Hýb do Kráľovej Lehoty. Taktiež sú hliadky aj pred Tatranskou Lomnicou v smere z Vysokých Tatier na križovatke a na výjazde do Ždiaru z Polska. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

Ahojte, prajem pekné víkendové nedeľné popoludnie. Sú dva druhy ľudí. Jedný, keď vonku prší alebo je škaredo, tak okamžite vyťahnú vysávač, mop, handry, ti triedia ponožky a čo ja viem, čo ešte, a tvária sa, že dáždím. Ja neviem, poslal nejaké znamenie z vesmíru. Dnes musíš byť produktívny a všetko upratať. No a potom sú ľudia, ktorí keď vidia, že prší cez víkend, tak to je pre nich oficiálne povolenie nikam neísť z postele, lebo tak čo bude človek robiť, keď vonku prší? Nič, predsa maximálne sa otočí na druhý bok. Inak najhoršie je, ak tieto dva druhy ľudí žijú spolu, že jeden ráno vstane a chce upratovať a druhý spod paplóna daj mi svätý pokoj. Ale zasa prečo nie? Môžu sa doplňať, samozrejme. No a potom je tu ešte čas hokejových majstrovstiev, keď všetci aspoň jedným okom, uchom a vlastne hocičím sledujeme zápasy na ľade. Tak nech máme všetci dnes fajn náladu a nech si každý tú nedeľu ešte stále užije tak, ako si to predstavuje. Martina Žikavská bude s vami na Expresse.

0: Jednoznačne gól, gól, gól. A keď sú majstrovstvá sveta v hokeji, tak zo všetkých z nás sa stávajú experti. A aj človek, ktorý celý rok netuší, že kde má puk predok a kde má zadok, tak ten zrazu kričí cez televízor a analyzuje všetky presilovky. A presne vieme všetci, že koho mal tréner poslať na ľad. A presne v takejto hokejovej nálade vznikla aj pesnička Gól, gól, gól. A vyrobila ju partia mojich kolegov, moderátorov, ktorí si už povedali, že keď teda fandíme, tak nech to má aj vlastný soundtrack, takže taký ten, ktorý si pustíte pred zápasom, v aute, v práci, alebo trebárs doma, pri chladničke, keď už si idete pre ďalšiu tretinu zásob, takže pre všetkých, ktorí kričia počas majstrovstiev sveta strieľaj, tak my tu máme gól, gól, gól. Toto je naša hokejová hitová chuťovka.
1: Vždy, keď hráme, každý Slovák to vie, aj ten najväčší hej.

0: No tak nech takto teda kričíme aj dnes. Ivo, ty vieš, kde má puk predok a kde má zadok?
1: Všade a zároveň nikde, ak to mám takto povedať, ale inak neviem.
0: Ale vieš, ako je to teraz v tom zápase, ako to vyzerá?
1: Ako to vyzerá v zápase, tak to veľmi dobre viem. 3-1 zatiaľ vyhrávame.
0: Tak, to ste mali aj pred predpovedou počasia, poďme si teda povedať, ako aj bude.
1: No dnes bude ešte stále takto škaredo, oblačno až zamračené s teplotami od 7 na severe do 22 na juhu a zároveň treba počítať na prehánky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Zajtra bude veľmi podobne, čo sa týka teplot, tak na severe 10 až 16, všade inde 16 až 22 stupňov, bude prakticky rovnako ako dnes, čo sa týka oblohy, to znamená oblačno až zamračené. No a prehánky a dážď budú najmä na strednom Slovensku, odkiaľ sa budú postupne presúvať počas dňa na východ, na západe budú zajtra zrážky, už len ojedinele.
2: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Klasik kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
4: Ahoj z Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
3: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
5: Rejo.
6: Je tu Rejo.
7: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
8: rádia,
9: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
7: Stiahni si aplikáciu Rejo
9: a začni počúvať.
10: Je to také jednoduché.
7: Najobľúbenejšie rádia,
10: tematické streamy
7: a najpočúvanejšie podcasty.
9: To všetko v jednej apke.
11: Stiahuj a počúvaj.
9: R-A-Y-O.
12: Rejo.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
14: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na popoludnejšie cesty zdraví Ivo Funtek a ja, len jedna veľmi rýchla aktualita. Nad Talianskom vyhrávame 1-4 na majstrovstvách sveta v hokeji. Každopádne teraz už na dopravu s obmedzením treba rátať na D1 za Piešťanmi v smere do Hlohovca. Je tam odstavené osobné auto. Radary nám hlásite v Bratislave na Panonskej pri Slovnaftke v smere von z mesta, taktiež v Bratislave aj za Rusovcami v smere do Maďarska. Na D1 stoja radary pri Trenčine v smere do Nového mesta nad Váhom a za tunelom Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi a tretí radar na D1 je pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby. Ďalšie merania v Rimavskej Sobote, na Košickej za kruhovým objazdom v smere do Bátky, v Košiciach pri Poľove v smere do centra a v Michalovciach na Močiarnskej v smere von z mesta. Hliadky uvidíte za Starými horami v smere na Donovali, pred Tatranskou Lomnicou v smere z Vysokých Tatier na Križovatke, na výjazde do Kežmarku z Humcoviec, na výjazde do Podolinca z Nižných Ružbách a v Trhovišti v smere do Horoviec. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Rolujú na internete fotky Jennifer Lopez. Momentálne, aká je nádherne vypracovaná, krásna, svalnatá, má 56 rokov, vyzerá úžasne. Áno, ale ona má na to celý deň čas a má trénerov a ľudí, ktorí jej robia jedálniček. Takže pokiaľ potrebujete výhovorku, tak tá sa nájde vždy. Samozrejme, okrem toho promuje svoj nový film a aj novú hudbu. A vy ste ju počúvali u nás na Expresse. A už o chvíľočku sa vrátime k hudbe, ale ešte predtým informácie aj z ciest, lebo na D1 za Lacami v smere do Ilavy máme čerstvú dopravnú nehodu a povieme vám viac aj o nej už o chvíľočku v našom najrychlejšom dopravnom servise.
1: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
2: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena, Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
3: Langošová kauza je podľa Matoviča problémom pre vládnu koalíciu. Slovenskí hokejisti majú po dvoch zápasoch na šampionáte plný počet 6 bodov. Aj zajtra s dažďom teploty najviac do 22 stupňov. Správy o 15. pripravil Ivo Funtek.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Kauza Langoš sa podľa Igora Matoviča stala symbolom arogancie moci Roberta Fica. Podľa lídera Hnutia Slovensko čakal premiér 3 dní, ako sa celá kauza vyvinie a až potom zareagoval.
5: Niekomu za McChain dajú 1500 eur a oni keď rozkradnú 16 či 17 miliónov pri Slajade, Lídio, Píďo, Veged, ešte pomaly si dajú metal a opijú sa na... A toto keď tí ľudia vidia, cítia sa podvedení. Toto si Fico uvedomuje, preto zaťahuje ručnú brzdu, preto chce rýchlosť tej témy vycúvať, lebo to je arogancia štátu voči ľuďom, ktorí ten štát de facto na rukách nesú.
3: Robert Fico pokutu 1500 eur za chýbajúci mekčeň v slove Langoš skritizoval a dodal, že príslušné orgány by sa mali ospravedlniť. V Nižnej Šebastovej sa zrútili stavebné podpery pod jedným z mostov. Hovorca Prešova, pod ktorú mestská časť spadá, Michal Hudák uviedol, že sa tak stalo následkom nepriaznivého počasia a kvôli naplaveniu drevín. Tie spôsobili poškodenie stavebných podpier. Most podľa neho ale poškodený nie je, keďže išlo iba o podpery zhotoviteľa, ktoré využíval na betonovacie práce a tie neslúžia ako opora samotného mosta. Dnešný dronový útok vyvolal v blízkosti jadrovej elektrárne v Spojených arabských emirátoch požiar. Tamošie úrady informovali, že neevidujú žiadne zranenia ani vplyv incidentu na hladiny žiarenia. Zároveň prijali všetky preventívne opatrenia. Spojené arabské emiráty neuviedli, odkiaľ dron bol vypustený. Krajina ale nedávno obvinila Irán, že stojí za útokmi na ich energetickú a hospodársku infraštruktúru.
6: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Box si ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
3: Slovenskí hokejisti zdolali vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta Talianov 4-1. Priebeh zápasu sledoval priamo vo Friburgu náš kolega Pali Vrbičan.
8: Peknú hokejovú nedeľu z Friburgu, no dnes sme sa pomalšie opäť rozbiehali, ale základ toho úspechu dal v prvej tretine gólom kapitán Marek Hrivík, ktorý bol po zápase vyhlásený aj za najlepšieho hráča stretnutia. Na 2-0 mohol vo vlastnom oslabení v lepšej druhej tretine zvýšiť Adam Sýkora, ale našťastie, alebo teda smolne nedal, brankárov vychytal. Talianov sme viackrát zavreli v pásme, šanci mali aj Pospíšil, aj Kmec. Gól visel na vlásku, ale ešte nepadol, no v úplnom závere tretine to konečne vyšlo. Kmec v úniku na dvakrát dostal puk do talianskej bránky a bolo 2-0. Mali sme výborný vstup do tretej tretiny, opäť to vyšlo bratom Pospíšilovcom, Martinovi a Kristiánovi a práve Kristián zvyšoval na 3-0. Talianom sa následne zadarilo po chybe brankára Gajana, teda dali do našej siete a znížili na 1-3. Nič strelil gól. Zacítili šancu, viackrát hrízli, ale Gajan nás v bráne podržal. No a konečne sme využili aj presilovku, ktorú vybojoval Adam Sýkora. Na 4-1 zvyšoval Oliver Okuliar. Po dvoch zápasoch tu na majstrovstvách sveta proti Norom a Talianom máme teda 6 bodov, čo je výborná správa. To je v tejto chvíli odo mňa z Friburgu všetko.
3: To bol priamo z Friburgu, Pali Vrbičan.
6: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Box City prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dnes v noci musíme byť stále pripravení na zrážky, hlavne na strednom Slovensku a vo vysokých polohách z toho môže byť aj sneženie, no a teploty v noci 12 až 3 stupne. Zajtra bude ale prakticky rovnako ako dnes, teda oblačno až zamračené, s teplotami na severe od 10 do 16, všade inde 16 až 22 stupňov. Prehánky až dážď budú hlavne na strednom Slovensku, odkiaľ sa budú presúvať postupne počas dňa na východ. Zrážky na západe budú len ojedinele.
9: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
3: A poďme na cesty. Tri nové nehody nám pribudli, konkrétne na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy, na D1 za Latcami v smere do Ilavy a za Strážským v smere do Nižného Hrabovca. Zrazila sa tam motorka s osobným autom. Na radari pozor v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra v Bratislave, za Rusovcami v smere do Maďarska, v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta. Za Oravským Podzámkom je radar v smere do Dolného Kubína, za Paučinou Lehotou v smere do Demenovskej doliny, v Rimavskej Sobote na Košickej, za kruhovým objazdom v smere do Bátky, na D1 stojí radar pred tunelom Búorik v smere zo Štrby, na D1 aj pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Košiciach pri Poľove v smere do centra a v Michalovciach na Močiarnskej v smere von z mesta. Hliadky uvidíte v Bratislave na Vlárskej v smere na Stromovú, za Veľkým Mederom v smere do Dolného Štálu, v Trenčíne na ulici Jozefa Braneckého v smere na Palackého a ešte je hliadka aj v Košiciach Krásnej v smere do centra. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

hospodou televízor 85 palcový, tak môžete manželke hovoriť, že to bola dobrá investícia, najlepší ekonomický krok roka. Po dnešnom zápase áno. Pokiaľ ste stratili náhodou hlasivky a váš krik pri štvrtom gole už aktivoval susedové domáce alarmy a vyplašil mačky v okruhu 3 kilometrov, tak to tiež chápem. A predstavujem si to asi tak, že ten prvý gol to je taká, že úľava, že chvala Bohu, už neostaneme na nule. Druhý, to je, že prichádza nádej, pani, máme na to, začíname veriť v medailu. No a tretí gól prináša extázu, lebo my sme hokejová veľmoc a všetci na námestia, a pri tom štvrtom už je to taká, že demolácia a už riešime, kde sa dajú kúpiť lístky na finále a okamžite premenujte hlavnú ulicu po našom trénerovi. Takto by to mohlo pokračovať, ale tak je to fajn, že nás to všetky spája, že snáď to urobilo nielen, že dobrú náladu, ale práve všetky tieto prvky, ktoré sme spomínali. Tak užívajte spolu s nami, my hráme a hráme sa ďalej.

0: Nedeľné popoludnie, dve minútky pred pol štvrtou, Tatu na Exprese. No a nikto vás nepripraví na to, čo sa stane, keď sa stanete vy rodičom.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Exprese.
0: Tiež si myslíte, že nikto vás nepripraví na rodičovstvo? To je taká pravda, ktorú človek spozná, až keď sa sám rodičom stane. No a ak sa pýtate, kedy je ten správny čas na deti, Simona a Joe Trendy vám určite neporadia. Ale aspoň sa spoločne na tejto téme zabavíte. Pýtajú sa aj poslucháčov, ako to vidia oni.
2: Jana píše, ak by ľudia mali deti vo veku stave, keď sú na to pripravení, tak by ľudstvo dávno vyhynulo. Je pravda, že mladí rodičia majú veľa síl, menej riešia detaily, ale zas málokedy sú finančne sebestační a často ešte nemajú vlastné bývanie. Zas starší rodičia už väčšinou majú stabilnú prácu, majú kde bývať, len ako sa vraví, do zlatej klietky bocian nepriletí. A údajne každý piatý pár má problém počať prirodzene, takže odkladanie rodičovstva po 30 či 35 tiež nemusí byť výhra. No, Jana zhrnula celú reláciu do kocky.
3: Jana, ginekologička Jana, aj chovateľka bocianov, áno, ktorá áno. Vie, že prečo bocian do zlatej klietky nepriletel.
2: Ja by som priletel do zlatej klietky. Super, dobre. Píše Heňa, uvidíme, čo Heňa. Na deti nikdy nie je ten správny čas, treba sa tomu len prispôsobiť a ozaj to stojí za to. Ak budete čakať na tú dokonalú správnu chvíľu, nebude možno nikdy. Zas. Netvrdím, že si majú 16-ročné deti robiť deti, ale ak máte prácu, pravidelný príjem a strechu nad hlavou, tak je to tá chvíľa.
3: Mm-hmm. Práca, pravidelný príjem a strecha nad hlavou je aktuálne ťažký luxus na Slovensku. Zlatá klietka takzvaná.
2: Áno, áno, čiže a keď máte 16, tak počkajte ešte.
3: Keď máš 16, vieš, si povie, že mám pravidelný príjem v SKV každý týždeň,
2: hej, strechu, mám nad hlavou. Strechu nad hlavou, jedlo.
3: Ja nechápem, prečo, čo je problém, aký je problém.
2: Štvorčatá, bum.
0: Podľa vašich reakcií je to teda vaša obľúbená relácia a môžete za vzťahy SRO hlasovať aj v podcaste Roka v ankete Miláčik. Všetko nájdete u nás na www.express.sk.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: No čo, Ivan, ako to bude s tým počasím?
4: No, počasie bude podobné, teda zajtra bude podobné ako to dnešné, to znamená oblačné až zamračené s teplotami 16 až 22 stupňov na severe. Už logicky chladnejšie, 10 až maximálne 16. Prehánky a dážď budú zajtra najmä na strednom Slovensku, oni sa potom budú počas dňa postupne presúvať až na východ, na západe budú zrážky len ojedinele.
0: Nehoda v Bratislave na začiatku Gagarinky v smere z Popradskej, takže pozor, Express vodiči, viac v dopravnom servise o chvíľu.
1: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
7: Preč z DPH, preč z DPH!
8: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
9: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: 2 minútky po pol štvrtej ideme na cesty. Nové nehody nám hlásite v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej, v Žiline na križovatke Predmestská, Veľká Okružná a ešte aj na výjazde do Spišskej Novej Vsi z Harichoviec. Staršie nehody odstraňujú na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy, na D1 za Latcami v smere do Ilavy a ešte aj za Strážským v smere do Nižného Hrabovca. Tam sa zrazila motorka s osobným autom, treba tam rátať aj so zdržaním. Stacionárne vás aktuálne namerajú na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska. Lekárska v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra, v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, v Starej Bystrici v smere do Klubiny. Ďalšie radary sú za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína, za Pavčinou Lehotou v smere do Demenovskej doliny, na D1 pred Východnou v smere z Liptovského Hrádku, v Rimavskej Sobote na Košickej za kruhovým objazdom v smere do Bátky a na D1 stoja radary pred tunelom Búrik v smere zo Štrby a pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Poďme ešte na hliadky, tie sú v Bratislave na Vlárskej v smere na Stromovú, za Veľkým Mederom v smere do Dolného Štálu, v Trenčíne na ulici Jozefa Braneckého v smere na Palackého, na výjazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, ďalšie hliadky v Košiciach Krásnej v smere do centra a na výjazde zo Strážskeho Dobrekova. Toľko na teraz dopravy, počujeme sa opäť o pol hodinu.
10: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
9: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope z Konto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
1: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Kamery v Rušňoch sú podľa ministra dopravy správnym krokom. Grofka Rožková sa postaví pred odvolací súd túto stredu. Zajtra do 22 stupňov, stále aj s dažďom. Je 16 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Minister Ráš si stále stojí za rozhodnutím zaviesť kamery do kabín rušňovodičov. Argumentuje zvyšovaním bezpečnosti na trati aj cestujúcich. VOJ 24 spomenul šéf rezortu dopravy Jozef Ráš aj manipuláciu s mobilnými telefónmi počas riadenia vlaku.
4: Keď v banke sú pracovníci schopní pracovať celú svoju pracovnú dobu pod kamerami, pretože peniaze považujeme za spoločenský chránený záujem, tak sa pýtam, že či tisíc ľudí, ktoré máte na vo svojom vlaku, ktorý šoferujete, nie je chráneným záujmom tejto spoločnosti.
2: Minister pripomenul, že kamera bude zaberať len ruky rušňovodiča. Podľa prezidenta Federácie strojvodcov Ľubomíra Kontúra to neprispeje k reálnemu zvýšeniu bezpečnosti a môže to naopak zvýšiť napätie v sektore. Viac ako 1500 rušňovodičov podpísalo aj petíciu proti zavedeniu kamier. Vláda tento zámer odsúhlasila v reakcii na dve nehody vlakov z jesene minulého roka pri Jablonove nad Turňou aj pri Pezinku. Bývalá poslankyňa Smeru Ľubica Rožková sa postaví pred najvyšší súd v stredu. Pojednávanie sa týka neoprávneného čerpania agrodotácií v rokoch 2016 a 2017. V tejto veci už Rožkovú uznal vinnou špecializovaný trestný súd v Pezinku v apríli 2024 a uložil jej trest 3 roky väzenia podmienečne odložený na dobu 5 rokov. Zároveň je podľa nepravoplatného rozsudku povinná uhradiť spôsobenú škodu vo výške viac ako 150 tisíc eur. Voči rozsudku sa odvolal ako Rožkovej obhajca, tak aj prokurátor. Ukrajinské útoky na Rusko sú oprávnené, vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, pričom reagoval na Moskvu, ktorá informovala o rozsiahlom ostreľovaní moskovskej oblasti, kde prišli o život traje ľudia. Podľa Kieva išlo o odvetu za útoky zo strany Ruska. Ruské ministerstvo obrany zároveň oznámilo, že vzdušné sily v krajine zachytili v priebehu noci 556 dronov z Ukrajiny. Podľa agentúry AFP išlo o jeden z najrozsiahlejších útokov, ktoré Kiev podnikol od začiatku Ruskom vyvolaného konfliktu. Španiel Xavi Alonso sa stal novým trénerom futbalistov FC Chelsea. S vedením klubu anglickej Premier League podpísal štvorročný kontrakt. Svoje funkcie sa ujme 1. júla a pri kormidle tak Alonso nahradí Liama Roseniora. V noci budú zrážky hlavne na strednom Slovensku a vo vysokých polohách to bude až sneženie s teplotami 12 až 3 stupne. Zajtra cez deň už teploty na severe 10 až 16, všade inde teplejšie 16 až najviac 22 stupňov. Zároveň bude oblačno aj zamračené a prehánky až dážď budú hlavne na strednom Slovensku, odkiaľ sa budú presúvať ale postupne na východné Slovensko. Na západe budú zrážky len ojedinele.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A ideme na cesty. Nové nehody sa stali v Trenčíne na moste za Záblatím v smere do Biskupíc, v Nitre na Hviezdoslavovej triede v smere na Jarocku a na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena. Havarovalo tam osobné auto, na ceste sú aj kusy plastu, treba tam rátať aj so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej, na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy na D1 za Ladcami v smere do Ilavy, havarovalo tam v pravom pruhu osobné auto. V Žiline je nehoda na križovatke Predmestská Veľká Okružná na výjazde do Spišskej Novej Vsi z Harichoviec a za Strážským v smere do Nižného Hrabovca zrazila sa tá motorka s osobným autom. Na 20-minútové kolóny sa musíte pripraviť v Trenčíne pri Oce Laugarício v oboch smeroch a radary uvidíte v Bratislave na Lamackej za Teskom v smere von z mesta, za Bartošovou Lehotkou v smere do Starej Kremničky, na D1 pred Východnou v smere z Liptovského Hrádku, na D1 radar aj pred tunelom Búrik v smere zo Štrby a v Giraltovciach, Francúzsku Hrušovciach v smere do Soboša. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: No a ja mám teraz pre vás jednu z najznámejších a dalo by sa povedať, že z najviac energických hymien v histórii populárnej hudby. Ja nepoznám nikoho, kto by toto nepoznal. Tak si poďme spolu s Tinou Turner zacestovať do minulosti.
3: Preneste sa s nami do minulosti práve teraz na Expresse.
5: Práve pesničku The Best spájajú milióny ľudí na celom svete výhradne s rokovou kráľovnou, ale... Pôvodne to vôbec nie je pieseň, ja som tomu tiež nechcela veriť, ale fakt veľké prekvapenie pre mnohých je, že pieseň The Best je v skutočnosti cover verzia, ako prvá ju v 88. dostala Bonnie Tyler, ale komerčne to celé prepadlo a jednoducho to nefungovalo. Ponúkli to aj Paulovi Youngovi, spevákovi, ten ju odmietol a jednoducho to musela chytiť do rúk samotná Tina Turner. To znamená, že v 89. tú pesničku prerobila, niečo do nej pridala, niečo ubrala, no a nahrávala ju na 24 stopový analogový magnetofón a počujete tam ten nádherný, silný, šťavnatý zvuk. Toto je Tina Turner, The Best.

0: počujem jeho pesničky o láske, tak rozmýšľam, ako sa asi musí cítiť jeho manželka, s ktorou sa pozná teda, tuším, od strednej školy a oni všetky tie piesne znejú, ako keby boli o nej a pre ňu. Toto bol Ed Sheeran, ktorého ste počúvali na Exprese a aké to asi je vyhrať u nás veľa peňazí. No my sme odštartovali hokejový špeciál a počas neho platí dvojnásobne, že pre vás máme výhry ako pre šampiónov. Môžete vyhrať poriadny balík peňazí. No a v pondelok hráme o 37 tisíc za heslo Oplatí sa naladiť sa. No tak Naďke to nevyšlo naposledy veľmi.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A 7 tisíc striel do duše mi, ale bolo to neskoro.
3: Po gongu, nestihla si.
0: No toto sa stáva, tak ten telefon majte prosím po ruke.
1: Pri sebe.
2: Mala
1: som zapnuté rádio.
4: Bože, koľko ešte?
3: Náš pazvukar už je zúfalý. Nádi, prosím ťa, na budúce, keď si pošleš SMS-ku, verím, že teda nezanevrieš na nás.
1: Jasne.
3: Treba počúvať zvonenie z telefónu, nie z rádia. Tam to ide neskôr.
1: Jasne.
0: No, počuli ste v pozadí, že niekto má zvukára, niekto má pazvukára, ako my tu u nás v rádiu, ale tak vyskúšajte si to tak, aby ste vyhrali tú veľkú sumu.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Gratulujeme 49
3: tisíc
2: eur!
3: Je to doma!
2: 49 tisíc eur je tvojich! Gratulujeme!
1: Ďakujem krásne, ďakujem.
0: Tak toto bola ešte Hanka, ktorá si vyhrala 49 a pre vás máme 37. To si vlastne nemusíte pamätať. Je to veľa peňazí. Pamätať si musíte úplne iné veci.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Pozdravujeme do Košíc. Prečo? Pretože to je jediné miesto na Slovensku, kde nám na mapke SHMU ukazuje slniečko. No, na západnom Slovensku je to skôr dážď, ale tak my sa tešíme aj z toho dažďa, pretože rastlinky na to čakali, zvieratka na to tiež čakali. Poďme si povedať zivom, ako to bude pokračovať.
7: No, buďme radi naozaj za ten dážď, pretože ho bolo veľmi málo a bude to pokračovať. Zrážky budú hlavne na strednom Slovensku, čo sa týka noci. Vo vysokých polohách to môže byť až sneženie. Zajtra bude pršať najmä opäť na strednom Slovensku, ale tie zrážky sa budú posúvať na ten spomínaný východ aj do Košíc. No a na západe už zajtra bude tých zrážok podstatne menej, budú len ojedinele. No zajtra oblačno až zamračené a ešte teploty 16 až 22 stupňov, na severe chladnejšie 10 až maximálne 16.
0: Červené more sa tu na mňa vysypalo, naša pani učiteľka to hovorila, keď sme mali nejaké chyby, ale my máme červenou označené dopravné nehody. Najnovšie je na D3 za Hričovským podhradím v smere do Žiliny. O tých ostatných vám povieme na Exprese už o chvíľku.
8: XXL týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2,25 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival ultrazliav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
10: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
11: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
7: Zdravíme Express vodičky a Express vodičov. Na slovenské cesty nová nehoda pribudla na D3 za Hričovským podhradím v smere do Žiliny. Staršie odstraňujú v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej, na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy, v Trenčíne na moste za Záblatím v smere do Biskupíc, v Nitre je nehoda na Hviezdoslavovej triede v smere na Jarocku, na D1 ďalšia nehoda za Latcami v smere do Ilavy, v Žiline na križovatke Predmestská Veľká Okružná, na R1 pred Žiarom nad Hronom Hronom v smere do Zvolena havarovalo osobné auto. Na ceste sú tam aj kusy plastu, treba tam rátať aj so zdržaním. A stále pokračujeme nehodami na výjazde do Spišskej Novej Vsi z Harichoviec a za Strážským v smere do Nižného Hrabovca. Tam sa zrazila motorka s osobným autom. 20-minútové zdržania sú v Trenčíne pri Ocelau Garicio v oboch smeroch. Na radari pozor v Bratislave na Lamackej za Teskom v smere von z mesta, za Bartošovou Lehôdkou v smere do Starej Kremničky. Na D1 uvidíte radary pred tunelom Búrik v smere zo Štrby a pred tunelom Branisko v smere z Prešova a v Giraltovciach, Francovciach to berú v smere do Soboša. Ešte hliadky, tie sú na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom, v Sečovskej Polianke v smere do Sačurova, na výjazde zo Sečoviec do Dargova a ešte aj na výjazde do Slanca z Rákoša. Toľko na teraz dopravy, počujeme sa opäť o pol hodinu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Platíte menej. Práve teraz hrozno biele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Letné Shakespeareovské slávnosti zahájili predaj vstupeniek. Vstupenky na predstavenia Veľa kriku pre nič, Otelo, Skrotenie zlej ženy, Winter's Tale, Komédia omylov a Senoci svatojánske kúpite na stránke www.sakespeare.sk a v sieti Ticketportal. Letné Shakespeareovské slávnosti na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Branislav Ondruž odchádza zo strany Hlas, europoslancom ale zostáva. Slovenskí hokejisti si poradili s Talianskom 4-1, na šampionáte majú 6 bodov. Zajtra do 22 stupňov zrážky budú hlavne na strednom Slovensku. Pri správach o 17. pozdravuje Ivo Funtek.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Europoslanec Branislav Ondruž sa vzdal formálne členstva v strane Hlas. Dôvodom je jeho kandidatúra na post prezidenta Konfederácie odborových zväzov.
6: Keďže už ma navrhlo viacero odborových zväzov, Konfederácii je taká požiadavka alebo taká predstava, že napriek tomu, že v minulosti to tak nebývalo vždy, tak jednoducho prezident nemá byť členom politickej strany.
4: Ondruž informoval, že získal podporu 5 zväzov, ktoré na kandidatúru potrebuje. Voľby prebehnú na zjazde Konfederácie v júni. Ondruž dodal, že Hlas v europarlamente nestratil člena. V prípade, že by ho zástupcovia odborov zvolili, neplánuje sa vzdať pozície europoslanca. Aktuálne je šéfkou odborových zväzov Monika Uhlerová, ktorú koaličné strany často kritizujú. Slovensko nie je dostatočne chránené, tvrdí to predseda hnutia Slovensko Igor Matovič s tým, že ak by sme mali čeliť ruským útokom podobne ako Ukrajina, tak nevydržíme ani 5 dní.
7: Slovensko určite nie je chránené, bohužiaľ nemá chránené ani strategické objekty.
4: Matovič tiež kritizoval prezidenta Petra Pellegriniho, že hnutie neprizval k okrúhlemu stolu o novom stave ohrozenia.
7: Pánovi prezidentovi nezáleží, aby sa dohodol s nami, tým pádom nepotrebuje aj naše hlasy.
4: Hlava štátu chce zadefinovať nový stav ohrozenia, lebo ho podľa neho Slovensko potrebuje, aby vedelo lepšie čeliť hrozbám. Viacerí odborníci už uviedli, že stav ohrozenia nie je nutný a armáda či iné silové zložky vedia reagovať aj bez neho. Opozičná SAS prišla s novelou rokovacieho poriadku. Navrhuje napríklad sprísniť pravidlá pre skrátené legislatívne konanie a posudzovanie tzv. Prílepkov. Chce tiež zaviesť pripomienkové konanie aj k poslaneckým návrhom zákonov. Pri tzv. Zrýchlenom konaní chcú, aby ho mohol kabinet navrhnúť za okolnosti, ktoré sú nielen mimoriadne, ale aj vopred nepredvídateľné. Využívanie zrýchleného konania v Národnej rade už viackrát kritizoval aj prezident Peter Pellegrini.
5: Majstrovstvá sveta v hokeji.
4: Víťaznú premiéru na šampionáte si proti Talianom odkrútil brankár Adam Gajan. Naši zvíťazili aj jeho zásluhou 4-1. Mladý brankár sa dozvedel o tom, že v bráne nahradí Samuela Hlavaja len tesne pred zápasom.
8: Ja som ten brankár, ktorý má rád nejakú tú rutinu už aj deň pred zápasom a ráno, ktorú som v podstate veľmi nestihol spraviť. Dneska to bolo špeciálne, ale ako vravím, vôbec som nemal nejaký stres. Poslednú tretinu aj kvôli tomu gólu, ktorý sme dostali, mali trošku momentu a trocha viacej strel. Nemyslím si, že to bol nejaký veľmi ťažký zápas, takže ja som hlavne rád, že sme vyhrali a máme 6 bodov po dvoch zápasoch.
4: Brankár Samuel Hlavaj má drobné zdravotné problémy a jeho stav budú vyhodnocovať na dennej báze. Naši majú po dvoch zápasoch na šampionáte plný počet bodov. Zajtra majú voľno a v útorok ich čaká Slovinsko. Zajtra bude prakticky rovnako ako dnes, to znamená oblačno až zamračené s teplotami na severe od 10 do 16, všade inde až maximálne 22 stupňov. Prehánky alebo dážď budú hlavne na strednom Slovensku, odkiaľ sa budú postupne presúvať počas dňa na východné Slovensko. Na západe budú zrážky len ojedinele.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Sledujeme aj cesty. Nové nehody nám hlásite za Bajčom v smere do Pribety, za Košťanmi nad Turcom v smere do Martina. Nehody dokumentujú aj na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Štvrtka na Ostrove, v Nitre na Hviezdoslavovej triede v smere na Jarocku, na D1 za Ladcami v smere do Ilavy havrovalo v pravom pruhu osobné auto, na D3 je nehoda za Hričovským Podhradím v smere do Žiliny a na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena havarovalo osobné auto. Na ceste sú aj kusy plastu, treba tam rátať so zdržaním. S kolónami na 15 minút treba rátať v Trenčíne pri Ocelá v Garícii v oboch smeroch, zdržíte sa tam teda spomínaných 15 minút. Na radari pozor v Bratislave na začiatku Gagarínovej v smere z Popradskej, Bartošovej Lehôtke v smere do Kremnice, za Trstenou v smere do Poľska, v Rimavskej Sobote na Košickej za kruhovým objazdom v smere do Bátky. Ďalšie radary na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, na R4 pred Košicami v smere z Maďarska a v Košiciach na hlavnom ťahu za Optimou v smere na most VSS. Toľko na teraz dopravy. Jazdite ohľaduplne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Keď som ešte ja bola decko, tak toto bol čas, keď som začínala nervačiť nad domácimi úlohami, ktoré sme dostali ešte predchádzajúci týždeň, samozrejme. No a vy, ak ste si niečo odložili na pondelok, tak mám pre vás dobrú správu. Zajtra je pondelok. Áno, dnes je nedeľa. A inak, v nedeľu a počas víkendu máme viac času na taký, že aktívny relax, na výlety, beh, cyklistiku, ale aj na čítanie kníh napríklad, pozeranie filmov alebo hokeja. A sú aj také novinky, ktoré cez víkend robíme teraz častejšie ako kedysi. Napríklad úspešní ľudia si vraj často zapisujú ciele na nový týždeň, aby predišli stresu. Príprava oblečenia, pranie, upratovanie, to je taká normálna vec, ale do tých domácich prác teraz patrí aj krabičkovanie, takzvaný meal prep, to je, že varenie a chystanie si jedla do práce alebo do školy naviac dní vopred, keď má človek potom väčšiu kontrolu nad svojim energetickým príjmom, nad výdajom, už je to horšie teda, ale funguje aj niečo, čo sa volá digitálny detox. A údajne je to nielenže veľmi praktické, ale na nedeľu absolútne vhodné, ešte to môžete dnes vyskúšať, lebo údajne zlepšuje to spánok, keď vypnete telefón, prehlbuje vzťahy, čistí myseľ a vracia nám to kontrolu nad časom. No, nech už budete robiť po 17. čokoľvek, tak ja som ochotná vám pri tom robiť spoločnosť. Pozdravujem Martina.

0: žiadne gnoči, ňoky, ale halušky. Žiadna pizza, ale langoš slovenský, áno. Aj takto by sme to mohli charakterizovať. Vyhrali sme nad Talianmi. Naši hokejisti zvládli začiatok majstrovstiev sveta a všetko sleduje priamo vo Švajčiarsku náš Pali Vrbiča.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Pali Vrbiča na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
0: Ahoj, exkluzívny Pali. Ahoj, aká je vo Friburgu nálada? Oslavujú slovenskí fanúšikovia?
3: Ahoj, Žika, pozdravujem na Slovensko. Jasné, že oslavujú. No, ja čo som zatiaľ zažil na majstrovstvách sveta, oni vždy oslavovali. A samozrejme, dnes je ešte o dôvod naviac. Tu vo Švajčiarsku si naši naozaj užívajú šampionát. Dokonca aj počasie je trošku lepšie dnes. No a hlavne tie dve víťazstvá našich hokejistov, ktoré videli včera proti Nórom, dnes proti Talianom, nad ktorým sme vyhrali 4-1. Čiže konečne si mohli aj častejšie zakričať gól, čo je super. Ja som sa po zápase rozprával s od ucha k uchu vysmiatým brankárom Adamom Gajanom, ktorý si na majstrovstvách sveta odbil víťazný debut. Inak on je príkladom toho, že ak vás hodia do vody, najdôležitejšie je nezblázniť sa. Hej, o tom, že dnes bude chytať, sa totiž dozvedel iba tesne pred zápasom.
4: Asi tak pol hodinu predtým, ako sme odišli na zápas. Povedal som si, že už za posledné roky som bol vo veľa ťažkých situáciách a samozrejme to nie je ideálne. Ja som ten brankár, ktorý má rád nejakú tú rutinu už aj deň pred zápasom a ráno, ktorú som v podstate veľmi nestihol spraviť. Dneska to bolo špeciálne, ale ako vravím, vôbec som nemal nejaký stres. Bral som to ako každý zápas, ako taký challenge, v podstate som nemal čas veľmi sa na to pripraviť, ako by som sa pripravil, keby o tom viem, že mám chytať.
0: Pali, aký majú naši hokejisti ďalší program?
3: Ide to rýchlo, zajtra si trochu vydýchnú po dvoch zápasoch, ktoré mali tesne po sebe a zvládli ich, no a v útorok našich čakajú Slovinci.
0: No a čo ten Friburg?
3: Krásne
0: čo mesto. Tam je? Už si stihol niečo aj vidieť?
3: No centrum zatiaľ iba z taxíka cestou zo stanice, odtedy sme sa ale nezastavili, bolo veľa roboty, čaká ma ešte jeho návšteva, krásny stredoveký Friburg, nenechám si určite ujsť. Okolie štadióna je na šampionát veľmi dobre pripravené, tí fanúšikovia, ktorí sa do Friburgu ešte len chystajú, si myslím, majú sa na čo tešiť, je tu vonkajšia aj vnútorná fanzóna, plno aktivít.

0: Friburg.
1: Krásne
0: mesto. Čo tam je? Už si stihol niečo aj vidieť?
1: No centrum zatiaľ iba z taxíka cestou zo stanice, odtedy sme sa ale nezastavili, bolo veľa roboty, čaká ma ešte jeho návšteva, krásny stredoveký Friburg, nenechám si určite ujsť. Okolie štadióna je na šampionát veľmi dobre pripravené, tí fanúšikovia, ktorí sa do Friburgu ešte len chystajú, si myslím, majú sa na čo tešiť, je tu vonkajšia aj vnútorná fanzóna, plno aktivít pre deti minihokej, pre fanúšikov každého veku, je tu karaoke auto, tohtoročná novinka. Takže je sa kde zabaviť aj mimo hokejových zápasov.
0: Dobre, Pali, určite vyskúšaj karaoke, ale toto sa mi celkom páči. Pôjdem, teda.
1: Pôjdem.
0: Pozdravujem a určite sa ešte budeme zo Švajčiarska počuť. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, to bol náš Pali Vrbičan, teda priamo zo Švajčiarska. Pali, drž sa.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
3: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Dávajú, dažďové kvapky padajú aj v hite od kapely Krištof. Toto bol Obchodník s deštem a niektoré dažďové kvapky naozaj stoja za zlatú mincu, najmä vraj tie májové. No a tie by nám mali pršať ešte dnes na západnom Slovensku a zajtra vám to pošleme na východ. Ivan?
1: Presne tak, zajtra to pošleme na východ, najmä kvôli tomu, lebo sa budú presúvať tie zrážky zo stredného Slovenska. Zároveň bude aj, čo sa týka teplot, na severe od 10 do 16 stupňov, všade inde až do maximálne 22 a bude teda celý deň oblačno až zamračené.
0: No, vyzerá to na nové dopravné nehody, najmä v Nitre, na križovatke trieda Andreja Hlinku Chrenovská, dve osobné auta v sebe. Viac už o chvíľočku, dopravný servis je pripravený.
2: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Totti.
3: Ahoj z Slovensku, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
2: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Typovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme presne 17.30, pozdravujeme na aktuálne cesty. Na nové nehody pozor najmä v Nitre, na Štúrovej pred kruhovým objazdom v smere striedy Andreja Hlinku a v Nitre je ďalšia nehoda aj na križovatke trieda Andreja Hlinku Chrenovská, tam sa zrazili dve osobné auta. Staršie nehody dokumentujú na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Štvrtka na Ostrove, ďalej za Bajčom v smere do Pribety, na D3 je nehoda za Hričovským podhradím v smere do Žiliny a na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena havarovalo osobné auto. Treba tam rátať aj so zdržaním. No a ešte jedna nehoda. Tu nám hlásite za Košťanmi nad Turcom v smere do Martina. 15 minút stratíte v kolóne v Trenčíne pri Oceľov Garicio a to v oboch smeroch. Radary sú aktuálne v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej, v Bartošovej Lehôtke v smere do Kremnice, za Trstenov v smere do Poľska. Ďalšie merania uvidíte v Rimavskej Sobote na Košickej za kruhovým objazdom v smere do Bátky, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na rýchlosť si dávate pozor aj na R4 pred Košicami v smere z Maďarska a ešte v Košiciach na hlavnom ťahu za Optimou v smere na most VSS. Poďme sa pozrieť ešte aj na aktuálne hliadky. Dve nové sú na výjazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a v Nižnej v smere do Podbiela. Ďalšie hliadky sú v Krásne nad Kysucou, Kalinové v smere do Klubiny, pred Belou v smere Sterchovej, v Sučanoch na Hlavnej v smere do Martina. Ďalšie hliadky ešte sú aj za Raslavicami v smere do Janoviec a za Demiatov v smere do Raslavíc. Toľko na teraz dopravy, šťastnú cestu a ak ešte niečo uvidíte, pokojne volajte sem.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej!
4: Legenda sa vracia do kín.
5: Nech žije Imperium.
4: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
6: Pripútaj sa.
7: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
8: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
6: Chceš utiecť či bojovať?
4: Star Wars, Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
1: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
9: Rejo.
10: Je tu Rejo.
11: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
12: rádia
13: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
14: Stiahni si aplikáciu Rejo
13: a začni počúvať.
15: Je to také jednoduché.
16: Najobľúbenejšie rádia,
17: tematické streamy
18: a najpočúvanejšie podcasty.
13: To všetko v jednej apke.
19: Stiahuj a počúvaj.
13: RAYO.
20: Rejo.
21: Do Kosova v rámci misie NATO odchádza tretia rotácia slovenských vojakov. Irán dostal podľa tamojších médií návrh prímeria bez ústupkov od USA. Aj zajtra s dažďom, teploty do 22 stupňov. Správy o 18. pripravil Ivo Funtek.
22: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
21: Do vojenskej operácie Severoatlantickej aliancie KFOR v Kosove odchádza 42 vojakov. Slávnostný nástup v Jamníku v okrese Liptovský Mikuláš bol symbolickou rozlúčkou s vojakmi, ktorí budú od mája do novembra plniť úlohy v Prištine. Tretia rotácia slovenských vojakov nasadených v operácii KFOR Kosovo odcestuje na svoju misiu v najbližších dňoch. USA v podmienkach mieru neposkytli žiadne ústupky. Uviedli to iránske médiá, pričom Washington a Teheránu odoslal 5-bodový návrh, v ktorom požadujú, aby Irán v budúcnosti prevádzkoval iba jedno jadrové zariadenie a odovzdal svoje zásoby vysoko obohateného uránu Spojeným štátom. Spojené štáty tiež odmietajú uvoľniť čo i len štvrtinu iránskych zmrazených aktív v zahraničí alebo zaplatiť reparácie za škody spôsobené Iránu počas vojny. Teherán naopak požaduje ukončenie vojenských operácií vrátane izraelskej ofenzívy v Libanone, ako aj zastavenie námornej blokády iránskych prístavov zo strany USA. Zároveň vyzval aj na zrušenie všetkých sankcií zo strany Spojených štátov a na uvoľnenie iránskych aktív zmrazených v zahraničí. Kľúčovou podmienkou Teheránu je aj uznanie suverenity Iránu nad Hormuzským prielivom. Najdrahším nákupom okrem domu alebo bytu bolo pre vyše polovicu Slovákov auto. Viac ako 15% opýtaných sa vyjadrilo, že si nikdy nič veľmi drahé nekúpilo. Vyplýva to z aprílového online prieskumu agentúry AKO. Auto ako svoj najdrahší nákup okrem bývania označilo niečo málo cez 56% opýtaných. Druhým najčastejším drahým nákupom bola elektronika, ktorú si ako odpoveď zvolilo vyše 8% ľudí. Dovolenku za najdrahšiu vec, ktorú si okrem bývania kúpili, označilo 2,5%, vybavenie domácnosti takmer 1,5%. Tatran Prešov vypadol z našej najvyššej futbalovej súťaže. V poslednom kole ligy prehral po dramatickom závere v Zlatých Moravciach s Komárnom 0-1. Koňare vypadli z najvyššej súťaže po jedinej sezóne. Výkonný riaditeľ Prešova a bývalý špičkový rozhodca Ľuboš Michel sa po zápase sťažoval na rozhodcov aj na zväz.
23: Rozhodcovia nám urobili minimálne minus 10 bodov. Niekto v tejto lige Tatran, tak mali povedať, že ho tu nechceme. Nebudem mlčať, preto to už je jeden hnoj.
21: Asociácia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu odsúdila Michelove slova na adresu arbitra Mariana Ruca ako neprípustné. Zajtra bude prakticky rovnako ako dnes, oblačno až zamračené s teplotami od 16 do 22 stupňov, na severe chladnejšie od 10 do 16. Prehánky alebo dážď budú hlavne na strednom Slovensku, odkiaľ sa budú postupne presúvať počas dňa na východné Slovensko. Na západe zrážky len ojedinele.
22: Dopravný servis Rádia Express.
21: Ivo Funtek zdraví na aktuálne cesty. Nehody dokumentujú ešte stále na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Štvrtka na Ostrove, v Nitre na Štúrovej pred kruhovým objazdom v smere Striedy Andreja Hlinku, za Bajčom v smere do Príbety, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena havarovalo tam osobné auto, za Košťanmi nad Turcom je taktiež nehoda v smere do Martina. Na radari si dávajte pozor, Bratislave na Panonskej za Slovnaftkou v smere do centra, na R1 za Lehuotkou pod Brehmi v smere do Žiaru nad Hronom, v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinskú, ďalšie radary pri Podturni v smere do Liptovského Mikuláša a v Košiciach na konci Popradskej v smere na triedu SMP. Hliadky uvidíte v Bratislave na začiatku Brnianskej v smere z Patronky na výjazde z Bratislavy do Rovinky a v Streženiciach v smere do Lednických Rovní, v Nitrianskom Pravne na Dlhej v smere do Kľačna, ďalšie hliadky v Povine v smere do Kysuckého Lieskovca a v Zákamennom v smere do Oravskej Lesnej. Ešte upozornenie na záver, automatický režim svetiel nemusí za hustého dažďa fungovať správne, prepnite si preto sami na stretávacie svetla. Toľko na teraz už z dopravy. Šťastnú cestu.
22: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Môj tip je jasný.
1: Áno, ten blondiak v modrom drese, čo?
2: Že vyhrajú naši.
3: Na Expresse hráme hokejovú tipovačku. Tipuj s nami aj ty. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber zo štyroch možností jednu, ktorá sa podľa teba stane v konkrétnom hokejovom zápase a vyhraj spolu až 200 eur.
4: Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri štyroch zápasoch ti prináša Tipo Zbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18.

0: Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnap Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Pre žiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.
2: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.

0: kuchyne nemeckej kvality. XXXLutz, ten s tou červenou stoličkou.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je presne pol 7. večer, Ivo Funtek zdraví na aktuálne cesty. Začneme dobrou správou, odstránili nehodu na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena. Nová nám ale pribudla v Žiline na Rajeckej v smere von z mesta. No a staršiu nehodu ešte stále odstraňujú na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Štvrtka na Ostrove. Na radary si dávate pozor v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere von z mesta. Na R1 za Lehotou pod Brehmi v smere do Žiaru nad Hronom, v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku. Za Lokcov v smere do Brezy, ďalej sú radary aj pri Podturni v smere do Liptovského Mikuláša a v Košiciach na konci Popradskej v smere na triedu SMP. Hliadky uvidíte v Bratislave na začiatku Brnianskej v smere z Patronky, na výjazde z Bratislavy do Rovinky, v Streženiciach v smere do Lednických rovní, v Rajci na Kostolnej v smere na Holého, v Nitrianskom Právne na Dlhej v smere do Kľačna. Ďalšie hliadky nám hlásite v Povine v smere do Kysuckého Lieskovca, na výjazde do Dolných Plachtiniec z Príbeliec. V Zákamennom je hliadka v smere do Oravskej Lesnej, za Brusnom v smere do Nemeckej, za Štefanovom nad Oravou v smere do Námestova, v Tatranskej Kotline v smere do Spišskej Belej. Pokračujeme hliadkami aj pred Obišovcami v smere Strebejova, na výjazde zo Sečoviec do Dargova, v Michalovciach na Sobraneckej v smere do Petroviec nad Laborcom a ešte aj pred Zbudským Dlhým v smere z Koškoviec. Toľko na teraz dopravy. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centrum Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Langošová kauza je podľa Igora Matoviča problém pre vládnu koalíciu. Končí sa akademický týždeň, zajtra štartujú ústne maturity. Aj zajtra s dažďom najviac zaprší na strednom Slovensku. Pri správach o 19. pozdravuje Ivo Funtek.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Langošová kauza sa podľa Igora Matoviča stala symbolom arogancie moci Roberta Fica. Podľa lídra Hnutia Slovensko čakal premiér 3 dní, ako sa celá kauza vyvinie a až potom zareagoval.
5: Niekomu za McChain dajú 1500 eur a oni keď rozkradnú 16 či 17 miliónov pri Slajade, Lídio, Pídio, Veged, ešte pomaly si dajú metal a opijú sa na... A toto keď tí ľudia vidia, cítia sa podvedení. Toto si Fico uvedomuje, preto zaťahuje ručnú brzdu, preto chce rýchlo z tej témy vycúvať, lebo to je arogancia štátu voči ľuďom, ktorý ten štát de facto na rukách nesú.
3: Robert Fico pokutu 1500 eur za chýbajúci mekčeň v slove langoš skritizoval a dodal, že príslušné orgány by sa mali ospravedlniť. Obmedzovať iných vodičov sa nesmie, ani ak prekračujú rýchlosť. Pre TASR to uviedol riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Juraj Tlacháč. Dôvodom je, že nie všetci musia dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť.
6: V ľavom prúhu nemáte čo jazdiť, len ak predchádzate vozidlo. Máte sa naspäť preradiť do pravého pruhu. Blokovať vozidlo nesmiete, pretože môže ísť napríklad o vozidlo, ktorého vodič nie je povinný dodržiavať ustanovené rýchlosti.
3: Prekračovať najvyššiu dovolenú rýchlosť môžu vodiči ozbrojených síl či iných ozbrojených zborov. Zajtra sa začínajú ústne maturity. Všetkých maturantov čaká ústna matura zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzích jazykov dominuje angličtina a nemčina. Najčastejším voliteľným alebo dobrovoľným predmetom je matematika. Novinkou je zavedenie elektronickej externej maturity, ktorú si školy mohli v tomto roku vyskúšať.
4: Majstrovstvá sveta v hokeji.
3: Slovenskí hokejisti majú po dvoch zápasoch plné bodové skóre. Nad Talianmi sme zvíťazili 4-1. Naši nastúpili v pozmenenej zostave v bráne s Gajanom a v prvom útoku tentoraz s bratmi Pospíšilovcami nastúpil Martin Faško Rudáš. Kapitán Marek Hrivík, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu, pričom strelil náš prvý gól a už jeho druhý na turnaji.
7: Gól na začiatku nám dal trošku pohodu na tie hokejky, mohli sme trošku voľnejšie, čo si myslím, že bolo dôležité. A samozrejme som rád, že sme tam dali nejaké góly. Chalani sa chytia, verím tomu, viac nás a prinesieme sa do ďalších duelov. Chceli sme začať tieto zápasy úspešne a máme zatiaľ dva, takže verím, že budeme pokračovať v tomto trende.
3: Ďalšie góly pridali Kmec, Kristián Pospíšil a Okuliar. Naši majú zajtra deň voľna a v útorok nastúpia v treťom zápase proti Slovinsku. Dnes v noci zrážky hlavne na strednom Slovensku a vo vysokých polohách to bude sneženie s teplotami od 12 do plus 3 stupňov. Zajtra bude teplo na severe od 10 do 16, všade inde až okolo 22 stupňov. Zároveň bude veľmi podobné počasie ako to dnešné, to znamená oblačné až zamračené a prehánky až dážď sa budú zajtra objavovať najmä na strednom Slovensku, odkiaľ sa budú presúvať postupne počas dňa na východ. Na západe budú zrážky len ojedinele.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Zdravíme na aktuálne cesty. Nové nehody nám pribudli v Bratislave na Trnavskom mýte v smere na Krížnu, pred Palárikovom v smere zo Šurian, pred odbočkou do Tvrdošoviec, pred Nesvadmi v smere z Nových zámkov, ďalšie nehody za Hornou Porubou v smere do Valaskej Belej a v Košiciach na začiatku triedy armádneho generála Svobodu v smere z Linkovej. Staršie nehody odstraňujú na výjazd z D4 do Vrakune v smere z Ivanky pri Dunaji a v Žiline na Rajeckej v smere von z mesta. S obmedzením treba rátať na Dargove, sú tam v oboch smeroch odstavené osobné autá. Na radari zase pozor v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere von z mesta, za Lokcov v smere do Brezy a na D1 merajú rýchlosť za Popradom v smere do Štrby a za Bidovcami taktiež na D1 v smere do Košíc. Hliadkuje sa v Trnave na Trstinskej v smere do Šelpíc, v Povine v smere do Kysuckého Lieskovca, za Turanmi v smere do Kráľovian, za Štefanovom nad Oravou v smere do Námestova. A ďalšie hliadky aj v Tatranskej kotline v smere do Spišskej Belej a pred Obišovcami v smere Strebejova. Ďalej ešte upozornenie na záver. Automatický režim svetiel nemusí za hustého dažďa fungovať správne. Prepnite si preto sami na stretávacie svetlá. To je na teraz všetkom. Ivo Funtek praje pohodu za volantom.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
1: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
0: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje typovanie, horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Z Expressu zdraví, vo Funtek nové nehody nám pribudli pred Krásnom nad Kysucou v smere z Kysuckého Lieskovca, treba tam rátať aj so zdržaním v oboch smeroch a ďalšia nová nehoda na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Staršie nehody aj naďalej odstraňujú v Bratislave na Trnavskom Mýte v smere na Krížnu, na výjazde z D4 do Vrakune v smere z Ivanky pri Dunaji, pred Palárikovom v smere zo Šurian, pred odbočkou do Tvrdošoviec, ďalšie nehody pred Nesvadmi v smere z Nových Zámkov, za Hornou Porubou v smere do Valaskej Belej, v Žiline na Rajeckej v smere von z mesta a v Košiciach na začiatku triedy armádneho generála Svobodu v smere z Linkovej. S obmedzením treba rátať na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy sa popri ceste pasie Vysoká Zver a na Dargove sú v oboch smeroch odstavené osobné autá. Na radari pozor na výjazde do Lučenca z Pincinej, na D1 merajú rýchlosť za Popradom v smere do Štrby a na D1 aj za Bidovcami v smere do Košíc. Poďme ešte na hliadky, tie sú v Bratislave na začiatku Brnianskej v smere z Patronky, v Trnave na Trstinskej v smere do Šelpíc, na výjazde z Hronského Beňadika na R1, ďalšie hliadky v Povine v smere do Kysuckého Lieskovca, za Turanmi v smere do Kráľovian, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Námestove Slanickej osade v smere do Tvrdošína a ešte je hliadka aj v Michalovciach na Užhorodskej v smere na Sobraneckú. Toľko na teraz dopravy, počujeme sa opäť o pol hodinu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
5: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
4: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
6: Minister dopravy Jozef Ráš chce rozvíjať bratislavské letisko pod kontrolou štátu. Rokliny v Slovenskom raji museli dočasne uzavrieť, dôvodom je počasie. Zajtra do 22 stupňov, stále aj s dažďom. Je 20 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Minister dopravy odmieta privatizáciu bratislavského letiska, chce ho rozvíjať pod kontrolou štátu. V diskusnej relácii JOJ24 pripomenul, že letisku sa od príchodu nízkonákladových spoločností extrémne darí. Podľa nominanta Smeru Jozefa Ráža sú rôzne pohľady na to, či koncesia alebo PPP projekt na prevádzku konkrétneho projektu je alebo nie je privatizácia.
8: Myslím si, že aj môj osobný názor, ale aj názor vlády, v ktorej sa nachádzame, určite neprivatizovať nič zo štátnych podnikov ani infraštruktúry.
6: Ráš potvrdil, že naďalej uvažuje nad kandidatúrou na primátora Bratislavy, zatiaľ však nie je definitívne rozhodnutý. Ak sa tak nakoniec rozhodne, kandidovať chce ako nezávislý. Ráš predpokladá, že nikdy nevstúpi do žiadnej strany. Všetky rokliny v Národnom parku Slovenský raj uzavreli. Dôvodom je vysoká hladina vodných tokov. Uzávera platí až do odvolania. Národný park ale uviedol, že by malo ísť o krátku uzáveru a že v najbližších dňoch očakávajú pokles hladín. Iránu podľa Donalda Trumpa dochádza čas a mal by sa poponáhľať, inak z neho nič neostane. Americký prezident to uviedol na svojej sociálnej sieti. Vyzval Teherán, aby uzavrel mierovú dohodu so Spojenými štátmi, inak mu hrozí zničenie. Vyjadrenie prišlo krátko po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Podľa správ z hebrejských médií lídri diskutovali o možnom obnovení vojny s Iránom, ako aj o nedávnej Trumpovej návšteve Číny. Washington a Teherán minulý mesiac ohlásili prímerie, no neuzavreli trvalú mierovú dohodu. Rokovania sprostredkuje Pakistan, ale sú pozastavené odvtedy, čo Irán a USA vzájomne odmietli návrhy druhej strany. Bývalý šampión v MMA Conor McGregor bude po 5 rokoch opäť zápasiť. Jeho návrat do klietky oznámila organizácia UFC. 37-ročný írsky bojovník sa 11. júla v Las Vegas stretne s Američanom Maxom Holloweyom, ktorého už raz porazil, bolo to pred 13 rokmi. Vtedy sa stretli v pérovej váhe, terajšia odveta bude vo veltrovej váhe. Zajtra bude prakticky rovnako ako dnes, teda oblačno až zamračené s teplotami na severe od 10 do maximálne 16 stupňov, všade inde sa to môže vyšplhať až na 22 stupňov. Prehánky až dážď budú hlavne na strednom Slovensku, odkiaľ sa budú presúvať postupne počas dňa na východ, na západe budú zrážky len ojedinele.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pozdravujeme všetky expres vodičky a expres vodičov na aktuálne cesty. Nehody stále dokumentujú v Bratislave na Trnavskom Mýte v smere na Krížnu, pred Palárikovom v smere zo Šurian pred odbočkou do Tvrdošoviec. Ďalšie nehody za Hornou Porubou v smere do Valaskej Belej, pred Krásnom nad Kysucou v smere z Kysuckého Lieskovca, tam treba rátať aj so zdržaním. Ďalšie nehody ešte aj na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a odstraňujú nehodu v Košiciach na začiatku triedy armádneho generála Svobodu v smere z Linkovej. Na radari si momentálne dávate pozor za Mijavou v smere do Brezovej pod Bradlom, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a ešte aj na výjazde do Lučenca z Pincinej. Hliadky uvidíte v Bratislave na začiatku Brnianskej v smere z Patronky, na výjazde z Hronského Beňadika na R1, v Ivachnovej to berú v smere do Ružomberka, ďalšie hliadky v Námestove Slanickej osade v smere do Tvrdošína, v Dargove v smere do Košického Klečenova a ešte aj v Michalovciach na Užhorodskej v smere na Sobranecku. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite opatrne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na večerné cesty pozdravuje Ivo Funtek. Nehodu stále odstraňujú pred Krásnom nad Kysucou v smere z Kysuckého Lieskovca. Radary ste nám nahlásili na D2 pred Jarovcami v smere z Petržalky, za Mijavou v smere do Brezovej pod Bradlom, na R1 merajú pri Bábe v smere do Šoporne, na D1 stoja za Považskou Bystricou v smere do Bytče, vo Zvolene na konci Lučineckej v smere k Pustému hradu, v Ivachnovej to berú v smere do Ružomberka, na D1 pred Východnou v smere z Liptovského hrádku a ale je radar aj na D1 za Popradom v smere do Štrby. Hliadkuje sa momentálne na viacerých úsekoch, v Stupave na Hviezdoslavovej v smere do Bratislavy, priamo v Bratislave na Slovnávckej pred Vlčím hrdlom v smere z Kazanskej, ďalšie hliadky v Hronskom Beňadiku na Hlavnej v smere do Kozároviec, pred Belou v smere z Terchovej, v Košiciach na Jantárovej v smere do centra, v Dargove v smere do Košického Klečenova, no a hliadky uvidíte aj na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Toľko na teraz dopravy. Ak ešte niečo uvidíte, pokojne volajte sem.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej!
3: Branislav Ondruš odchádza zo strany Hlas, europoslancom ale zostáva. Stredoškolákom sa skončil akademický týždeň, zajtra sa začínajú ústne matury. Zajtra do 22 stupňov objavia sa aj zrážky. Pri správach o 21. pozdravuje Ivo Funtek.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Europoslanec Branislav Ondruš sa vzdal formálne členstva v strane Hlas. Dôvodom je jeho kandidatúra na post prezidenta Konfederácie odborových zväzov. Europoslankyňa Miriam Lexman za KDH si nevie predstaviť, ako sa dá zvládať dve funkcie.
5: Neviem si predstaviť, keď hovorí o tom, že chce ostať aj poslancom v Európskom parlamente a zastávať aj túto funkciu, že akým spôsobom by sa to dalo sklbiť, keďže europoslanec je 3/4 týždňa od pondelka do štvrtka večera, taký europoslanec, ktorý chce naozaj dobre vykonávať svoju prácu, tak je v zahraničí, čiže asi by sa to ťažko sklbilo.
3: Ondruš odmieta, že by nestíhal plnohodnotne vykonávať obe funkcie.
6: Niekto si predstavuje výkon funkcie poslanca Európskeho parlamentu tak, že trávi celé týždne výlučne v Bruseli. Ja si myslím, že to je chybný prístup, pretože ak mám zastupovať Slovensko, tak musím byť v neustálom kontakte s ľuďmi zo Slovenska.
3: Voľby prebehnú na zjazde Konfederácie v júni. Aktuálne je šéfkou odborových zväzov Monika Uhlerová, ktorú koaličné strany často kritizujú. Zajtra sa začínajú ústne maturity. Všetkých maturantov čaká ústna skúška zo slovenského jazyka a literatúry. Cudzích jazykov dominuje angličtina a nemčina. Najčastejším voliteľným alebo dobrovoľným predmetom je matematika. Novinkou je zavedenie elektronickej externej maturity, ktorú si školy mohli v tomto roku vyskúšať. Dnešný dronový útok vyvolal v blízkosti jadrovej elektrárne v Spojených arabských emirátoch požiar. Tamojšie úrady informovali, že neevidujú žiadne zranenia ani vplyv incidentu na hladiny žiarenia. Zároveň prijali všetky preventívne opatrenia. Spojené arabské emiráty neuviedli, odkiaľ bol dron vypustený. Krajina ale nedávno obvinila Irán, že stojí za útokmi na ich energetickú a hospodársku infraštruktúru.
4: Majstrovstvá sveta v hokeji.
3: Slovenskí hokejisti majú druhé víťazstvo na svetovom šampionáte. Nad Talianmi vyhrali 4-1. Prvý gól na majstrovstvách sveta strelil mladý obranca William Kmec. Zvyšoval ním na priebežných 2-0.
7: To bolo úžasné a ešte aj s tými fanúšikmi, ktorí prišli vo veľkom počte a nás podporujú, a myslím, že to je úžasný pocit.
3: Martin Faško Rudáš sa pred zápasom presunul do prvej formácie k bratom Pospíšilovcom. Po zápase, v ktorom si pripísal dve asistencie, sa s ním rozprával náš kolega Paľo Vrbičan.
8: Martin, ako by si zhodnotil spoluprácu vo vašej formácii?
9: Super, ja som povedal, ja si to strašne užívam s bratmi a dneska nám to sadlo, hrali sme dobrý hokej, dali sme aj gól k tomu a ako je ten výsledok, tak si myslím, že ten priebeh hry nebol až taký jednoduchý.
3: Naši majú zajtra deň voľná a v útorok ich čaká Slovinsko. Dnes v noci musíme byť pripravení aj na zrážky, a to hlavne na strednom Slovensku. Vo vyšších polohách to môže byť aj sneženie s nočnými teplotami 12 až plus 3 stupne. Zajtra bude prakticky rovnako ako dnes. Bude oblačno až zamračené s teplotami na severe od 10 do 16 stupňov. Všade inde môže byť ešte teplejšie, a to až do 22 stupňov. Zároveň budú stále prehánky alebo dážď, najmä na strednom Slovensku, odkiaľ sa budú postupne presúvať počas dňa na východné Slovensko. Západ ten bude so zrážkami len ojedineli.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A poďme ešte na aktuálne cesty. Nehodu stále dokumentujú pred Krásnom nad Kysucou v smere z Kysuckého Lieskovca. Na radari pozor na D2 pred Jarovcami v smere z Petržalky, v Bratislave na Dolnozemskej pred Ekonomickou univerzitou v smere z Azúrovej, na R1 pri Bábe v smere do Šoporne, na R1 aj pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc. Rýchlosť merajú vo Zvolene na konci Lúčeneckej v smere k Pustému hradu, ďalej v Ivachnovej v smere do Ružomberka. A na D1 stoja dva radary pred Východnou v smere z Liptovského hradu Hradku a na D1 aj za Popradom v smere do Štrby. Hliadky ste nám nahlásili v Stupave, na Hviezdoslavovej v smere do Bratislavy, v Bratislave na Slovnávckej pred Vlčím hrdlom v smere z Kazanskej, v Hronskom Beňadiku v smere na respektíve na Hlavnej v smere do Kozároviec, pred Belou v smere z Terchovej, vo Zvolene Nerastnici v smere von z mesta. Ďalšie hliadky sú v Košiciach na Jantárovej v smere do centra a na výjazde zo Sečoviec do Dargova. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľaduplne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: majstrovstva Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
1: Ahoj z Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
0: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po pol desiatej zdraví na večerné cesty Ivo Funtek. Nehodu stále dokumentujú pred Krásnom nad Kysucou v smere z Kysuckého Lieskovca. Radary uvidíte v Bratislave na Dolnozemskej pred Ekonomickou univerzitou v smere z Azúrovej, ďalej aj na Vajnorskej pri motokárach v smere do centra. Radary sú aj na R1 pri Bábe v smere do Šoporne a za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu a do tretice na R1 radar pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc. Na D1 stoja pred Bytčou v smere z Ričovského Podhradia a vo Zvolene Nerasnici v smere von z mesta, v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra a v Michalovciach na Močiarnskej v smere von z mesta. Hliadky uvidíte v Stupave na Hviezdoslavovej v smere do Bratislavy, v Bratislave na Svetoplukovej v smere na Mlynské Nivy a ešte v Bratislave hliadka aj na ulici Svornosti v smere von z mesta. No a dávať si pozor budete, a bude dobre, keď si dávate pozor všade, ale aj v Pečovskej Novej Vsi je hliadka v smere do Sabinova. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Obmedzovať v jazde nemôžeme ani toho, kto porušuje rýchlostný limit. Poznáme najlepších hráčov či trénera našej najvyššej futbalovej súťaže. Zajtra aj so zrážkami a do 22 stupňov. Je 22 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Obmedzovať iných vodičov sa nesmie ani ak prekračujú rýchlosť. Pre TASR to uviedol riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Juraj Tlacháč. Dôvodom je, že nie všetci musia dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť.
2: V ľavom pruhu nemáte čo jazdiť, len ak predchádzate vozidlo, máte sa naspäť preradiť do pravého pruhu. Blokovať vozidlo nesmiete, pretože môže ísť napríklad o vozidlo, ktorého vodič nie je povinný dodržiavať ustanovené rýchlosti.
0: Prekračovať najvyššiu dovolenú rýchlosť môžu vodiči ozbrojených síl či iných ozbrojených zborov. V Česku demonštrovali na podporu verejnoprávnych médií. Do ulíc vyšli tisíce ľudí vo všetkých krajských mestách v krajine. Protesty zastrešené výzvou Ruky preč od médií vyzývajú proti návrhu zákona o zmene financovania Českej televízie a rozhlasu z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu. Takýto návrh predstavil v polovici apríla český minister kultúry Otto Klempíš. Podľa tohto návrhu by obe inštitúcie dostali na svoju činnosť v roku 2027 menej peňazí, ako tento rok získajú z koncesionárskych poplatkov. Proti boli aj samotná Česká televízia a Český rozhlas. Tohtoročnú Eurovíziu po prvýkrát vyhralo Bulharsko. Bulharská speváčka Dara s piesňou Banga Ranga si získala priazeň divákov, ako aj národných hodnotiteľov. Na druhom mieste skončil Izrael, tretie bolo Rumunsko. Aj tento rok pesničkovú súťaž sprevádzali protesty proti účasti Izraela kvôli vojnovému konfliktu v pásme Gazy. 70. ročník Eurovízie preto bojkotovali Írsko, Island, Holandsko, Slovinsko a Španielsko. Propalestínska demonštrácia tesne pred začiatkom finále viedla k rozsiahlej policajnej akcii, pri ktorej zatkli 14 osôb. Najlepším hráčom našej najvyššej futbalovej súťaže je Michal Faško. 31-ročný stredopoliar MŠK Žilina získal okrem ocenenia pre najlepšieho hráča aj to pre kráľa strelcov.
3: Vždy sa o to pokúšaš a snažíš, aby to tak bolo, aby si sa čo najlepšie uviedol v tom novom klube a bol možno jedným z lídrov, ak nie ten, čo to ťahá. To sa nakoniec podarilo, možno to nikto nečakal, ani ja, ani klub.
0: Pozíciu najlepšieho trénera si piatýkrát za sebou vydobil Vladimír Weiss starší, kormidelník majstrovského Slovana, ktorý sa stal novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie.
4: Teším sa na novú výzvu. Dvakrát som to v živote už zažil sedieť na reprezentačnej stoličke, takže viem, čo ma čaká. Teším sa na najlepších slovenských futbalistov. Určite dám šancu aj niektorým z týchto adeptov, ktorí tu boli dnes.
0: Najviac hráčov sezóny je z majstrovského Slovana v počte 5. Dnes v noci zrážky hlavne na stredom Slovensku a vo vysokých polohách to môže byť aj sneženie s teplotami v noci 12 až 3 stupne. Cez deň sa zajtra oteplí na severe od 10 do 16, všade inde môže byť až 22 stupňov. Zároveň bude oblačno až zamračené, prehánky alebo dážď budú hlavne na strednom Slovensku, odkiaľ sa budú presúvať postupne na východ. Na západe budú zrážky len ojedinele.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A ideme na večerné cesty. Nehodu odstránili pred Krástom nad Kysucou v smere z Kysuckého Lieskovca. Na radari pozor v Bratislave, na Vajnorskej pri motokárach v smere do centra. V Bratislave aj na konci Gagarinovej v smere na Popradsku. Na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Taktiež sú radari aj na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. Na D1 opäť pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. Vo Zvolene na konci Lúčeneckej v smere k Pustému Hradu. Ďalej vo Zvolene Nerestnici v smere von z mesta. Vyvachnovej merajú rýchlosť v smere do Ružomberka, v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra a v Michalovciach na Močiarnskej v smere von z mesta. Hliadky uvidíte v Stupave na Hviezdoslavovej v smere do Bratislavy, v Bratislave na Svetoplukovej v smere na Mlynskej Nivy a aj na ulici Svornosti v smere von z mesta. No a v Pečovskej Novej Vsi je hliadka v smere do Sabinova. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu a príjemný zvyšok víkendu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
1: Ahoj z Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
0: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje typovanie, horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.

viem, čo myslím. Je to funky nálada. Už viem, čo myslím. Yeah, viem, čo myslím. Je to funky nálada. Funky nálada.